אחת גם סגרו לי את השמיים סגרו לי את העיניים ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, הנה החדשות. דובר צהל התיר לפרסם כי סמל ראשון נועם המבורגר, השם מקום דמו, בן 23 מאתלית, נהרג מפגיעת רחפן נפט סמוך לגבול לבנון. הוא שרת כלוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9. כתבנו מנדי ריזל מציין כי באותו אירוע נפצע חייל באורח קשה ונגד נפצע באורח קל.

0: התקדמות משמעותית במגעים להסכם הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לרשת CBS כי יש טיוטה של הסכם עם איראן שהוא כבר קרה. הנשיא לא ציין אם היא מקובלת עליו, אך הוסיף, הם מתקרבים הרבה יותר. הוא ציין כי ייפגש היום עם נציגיו, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, על מנת לדון בהצעה האחרונה של איראן, ושסביר שיחליט עד מחר אם לחדש את המלחמה. עוד הוסיף הנשיא טראמפ, מדובר ביחס של 50-50 לגבי האם יוכל להגיע לעסקה טובה. הוא שב והדגיש כי יקבל רק עסקה שתכלול את נושא השארת האורניום והמלאי הקיים של איראן. עוד על תוכן ההסכם המתגבש בין המדינות, רשת הטלוויזיה הסעודית אל ערבייה דיווחה מפי גורמים כי איראן הציעה לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולבטל זמנית את האגרות, להשעות את השארת האורניום מעל 3.6% למשך 10 שנים ולדלל את האורניום המואשר מעל 20% בתוך המדינה. כמו כן, היא אישרה כי תתחייב לא לפתח נשק גרעיני במסגרת מזכר ההבנות. בתמורה, טהרן דרשה שימור של זכויות ההשערה מוגבלות והסרה מוחלטת של העיצומים, מנגנון פיצוי במימון אמריקני ושחרור נכסי המוקפאים לפני מסע ומתן גרעיני. בכירים ישראלים מעריכים כי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמצא בשלב מתקדם לקראת גיבוש מזכר הבנות, אך לטענתם סוגיות מהותיות מבחינת ישראל אינן נכללות בשלב זה בהסכם המתגבש. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון עם ראשי סיעות הקואליציה וראשי מערכת הביטחון, לאחר שבישראל מזהים לחץ גובר מצד יועצים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ לקדם הסכם או לתת לדיפלומטיה צ'אנס נוסף. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום הודיע כי כוחותיו הגיעו לאבן דרך, ומאז תחילת המצור על מצר הורמוז הורו ליותר מ-100 ספינות להסתובב או לשוב לנמלים מהם יצאו. בהודעת סנטקום נכתב כי במצור שהחל ב-13 באפריל למניינם, בהתאם להנחיית הנשיא טראמפ, משתתפים יותר מ-15,000 חיילים. הכוחות מנעו מעבר של יותר מ-100 כלי שיט, השביתו 4 ואפשרו ל-26 ספינות סיוע הומניטרי לעבור. כך נכתב, עוד צוין כי יותר מ-200 מטוסים וספינות מלחמה אמריקניות תומכות במשימה. בשני אירועים שונים אתמול, כוחות הצנחנים הפועלים בדרום רצועת עזה חיסלו מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעברם באופן שאיבה איום מיידי. כך נמסר מדובר צהל. בצפון הרצועה חוסל מחבל נוסף שחצה את הקו הצהוב. התחזית מיד.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה קלה במידות החום. ביום שני מעונן חלקית עד בהיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שלישי תחול עלייה קלה במידות החום.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. ודיבר דבם, חידוש שעשוע פרשת השבוע. מוצאי שבת. איי, איי, איי, איזה חג, איזה חג. אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. בתי המדרש היו מלאים כל הלילה. בכל הארץ יצא קבם, בכל העולם ישבו והגו בתורה, ואיזה חג, איזה מתן תורה, קבלת התורה, כמה זכויות, כמה זכויות לעם ישראל. הרבי שינקי מפיק אותנו, רואי אורי בני ישראל, הוא הטכנאי.

טוב, אחרי לילה כזה ואחרי שבת כזו, בוודאי אתם עם שפע של אורות ותורה, והקדוש ברוך הוא פתח בפניכם את סודות התורה. אז אני מפחד לשאול שאלות, אבל בכל אופן בואו נשאל, נראה מה בעזרת השם תדעו.

המעשה הנעשה שורשו בעץ הדעת. כתב חידה ראשון. המעשה הנעשה שורשו בעץ הדעת. הפירוש של מילה זו אצלו ולא כמופיע בכתוב, וזה כפי שמופיע אצל מנשה. שוב, הפירוש של מילה זו אצלו ולא כמופיע בכתוב, וזה כפי שמופיע אצל מנשה. היד נשמטה אצלם, מדוע? היד נשמטה אצלם, מדוע? שניים הוזכרו סמוכים זה לזה, אך מדברו על שלושתם. שניים הוזכרו סמוכים זה לזה, אך מדברו על שלושתם.

הדמיון בין המוזכר בפרשה לזקני תלמידי חכמים המדבר על זקנותם. מהו הדמיון בין המוזכר בפרשה לזקני תלמידי חכמים המדבר על זקנותם? על קבלת שני התנאים חזרה שוב על אמירתה. שישה שונים הם אצלו בשל צאצאיו, שישה שונים הם אצלו בשל צאצאיו. אלה הם כתבי החידה לשעה זו.

נחזור לכם שוב על כתבי החידות. המעשה הנעשה שורשו בעץ הדת. הפירוש של מילה זו אצלו, ולא כמופיע בכתוב, וזה כפי שמופיע אצל מנשה. היד נשמטה אצלם, מדוע? היד נשמטה אצלם, מדוע? שניים מוזכרו סמוכים זה לזה, אך מדברו על שלושתם. הדמיון בין המוזכר בפרשה לזקני תלמידי חכמים, המדבר על זקנותם. ועל קבלת שני התנאים חזרה שוב באמירתה, וכתב חידה נוסף, שישה שונים הם אצלו בשל צאצאיו. 072-33-55-921 072-33-55-921 אנחנו פותחים עם המחוזת של אליהו חזן, אליהו ואשר חזן. 072-33-55-921

המעשה הנעשה שורשו בעץ הדעת. איזה מעשה נעשה בפרשה ושורשו בעץ הדעת? הפירוש של מילה זו אצלו ולא כמופיע בכתוב, וזה כפי שמופיע אצל מנשה.

0: 072-33-5591. שבוע טוב, זאב.
1: שבוע טוב, שלום.
0: שלום, שלום. כן, בבקשה.
1: כן, רציתי לענות על החידה של משהו עם התלמידי חכמים שם.
0: הדמיון בין המוזכר בפרשה לזקני תלמידי חכמים המדבר על זקנותם.
1: כן. בפרשה מוזכר לגבי הנזיר שלא ישתה יין ושחר, ומסביר רש"י שהיין משקר כשהוא ישן. וכן אותו דבר המשנה באבות אומרת לגבי תלמידי חכמים ש... זקן הלומד למה הוא דומה ליין ישן.
0: יפה, יפה מאוד, יישר כוח. תן לו חגורה של דייביס בדרך אליך, תודה רבה. אכן, תלמידי חכמים, ככל שהם מזדקנים הם משתבחים כמו היין, וזה הדמיון המוזכר.

0: שבוע טוב איתן.
1: שלום עליכם, שבוע טוב ברוכה.
0: בבקשה. אמן.
1: כן, יש פה איזו שאלה ששאלתי, למעשה נעשה שורשו בעץ הדעת.
0: אמת.
1: תקדימה לי, זה מובא בנטורים שם, כתוב לדבר בני ישראל, איש הוא אישה, כי עשו מכל חטות האדם. מול מעל בן השם. זאת אומרת פה בנטורים, שמח חטאת האדם לשם הטמאים, שעל ידי חטאת האדם שחטא בעץ הראשון, שאכל מעץ הדעת. והנחה שפעלת האישה וכו'. זה למעשה, מעשה ש... כאילו הסמיך את זה לומר שהשורש של החטא הזה הוא בעץ הדעת.
0: איזה חטא?
1: אה?
0: איזה חטא שורשו חטא שורשו בחטא?
1: לא, חטא שורשו בחטא. הכוונה למעול מעל, באשם.
0: הלימול מעל באשם, אתה אומר ששורשו בעץ הדעת?
1: כן, ככה אומר מעל הטורים. למעשה זה גזל ושקר, ואחרי שהוא שיקר, הוא התוודה וכו', אז הוא צריך לביא חומש וכו', ואשם. זה נקרא מעל באשם.
0: כן. לא, זה לא המעשה שאני מחפש בפרשה.
1: מעל הטורים אומר את זה.
0: אוקיי. אני מחפש מעשה שנעשה, ששורשו בעץ הדעת, מה מעשה? קבל את דבריך, כי יש דברים בגו, אבל זה לא זה. אוקיי, תן לו עניבה של דייביס בדרך אליך, ישר כוח גדול איתן. אני מצפה לתשובה אחרת, אבל רבותיי, המעשה שנעשה. תמיד לי מעשה שנעשה, ששורשו בעץ הדעת.

0: שלי.
1: המעשה הנעשה שורשו בעץ הדעת. המעשה הנעשה שורשו בעץ הדעת. תשובה נוספת אני מחכה. הפירוש של מילה זו אצלו ולא כמופיע בכתוב, וזה כפי שמופיע אצל מנשה. מעניין מה מופיע אצל מנשה וזה קשור. ינון, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב, רציתי לענות על העץ הדעת.
1: כן.
2: אז בעץ הדעת היה לפני הלוחות השניים, בלוחות הראשונים בוטל אבון עץ הדעת. עכשיו בגלל שנשברו הלוחות השניים אז חזר עץ הדעת, אז התורה מזה הנעשה ונשמע, אז זה נהיה ונאבד עץ הדעת, נאבד אבון עץ הדעת.
1: לא, אני מחפש מעשה, מעשה שנעשה, מעשה, תאמר לי איזה מעשה ואחרי זה לחפש
2: של קבלת התורה בלוחות הראשונים.
1: לא
2: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לך, שבוע טוב ומבורך.

שורד. היד נשמטה אצלם, מדוע? אצל מי נשמטה היד ומדוע? שניים הוזכרו סמוכים זה לזה, אך מדבר הוא על שלושתם. איך יכול להיות? אם שניים סמוכים, אז איך הוא מדבר על שלושתם? על קבלת שני התאים חזרה שוב באמירתה, ושישה שונים הם אצלו בשל צאצאיו. 072-33-55-921

0: שבוע טוב, דוד.
1: שבוע טוב.
0: ומבורך.
1: של המקורו, מקורו מעץ הדעת.
0: המעשה הנעשה שורשו בעץ הדעת, כן.
1: לאור החיים על הפרשה, הוא מביא לגבי דבר בני תאבלם, איש איש כתיסי אשתו מלמל, הוא מאיר כמה שאלות. אחת מהם הייתה למה צריך להביא את מנחת השעורים והמים, למה הם נקראים בוכים. התירוץ לכל השאלות שהוא מביא שמה, זה כי המעשה בעצם של המים, למה בעצם נקראים מים בוכים? כי הם באו, הופרדו מהמים העליונים, ואז הם באים להזכיר בעצם על חטא אדם הראשון שבחווה, שהיא סתתה עם הנחש, ושמה בעצם המים בחו, והם מצטערים פה גם עם האישה הזאת, לכן בעצם היא נקראת כשהם מגלים את, שהם זוכרים את האבון הזה של האישה.
0: איזה מעשה נעשה?
1: אני אקריא את המילה, את הפסוק שאם האישה תמאה, הנה השם הוא על ידי המנחה שמזכר את אבון, יזכור אבון הקודם והרגישו המים ובזה יהיו מרים כי יזכרו יגונם ופייתם והשם מחה את אימתם.
0: כן, אבל אין פה מעשה. אני מבקש מעשה מסוים שנעשה. המעשה...
1: הוא כתוב, היותי הפרחבה ובזומת נחש ידע כי זהו אבון הראשון אשר העלה שכינת אורו העליון בעולם, זה התחתון. וכפי זה, האם נמצא איש של תויבו וישלחנו ויקיים בה הבא להורגך השכם להורגו. ואז הם עושים נקמה בה בין המים ובין האפר שלשניהם יש גם רעה. וגם שלא הזכיר הכתוב, אל המים יש בו גם האפר. זה המעשה שהיה עם האבון הראשון.
0: טוב. זה לא זה, תן לו ספר מתנה, אני מחפש בדווקא מעשה.

0: שבוע טוב, מאור.
1: שבוע טוב, ברוך, תודה רבה, התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
1: רציתי לענות על, על השבוע, על החידה של ה... רגע, הפירוש של המילה הזו אצלו, ולא כמו מופיע בכתוב, שזה כמו מופיע אצל מנשה.
0: כן.
1: אז כתוב הפסוק, רגע, וכי ימות, וכי ימות מת עליו. אז רש"י מפרש שהכוונה מת עליו, אלא בועל, שזה לא באמת עליו. ושזה כמו מה שכתוב אצל מנשה, רגע, במדבר, גם רשום, קראנו פרשת במדבר, ועליו מתי מנשה, שזה לא באמת עליו, אלא לידו.
0: אצלו. יפה.
1: אצלו, כן.
0: יפה. סמוך לו. יפה. סמוך לו אצלו. אז המופיע של מילה זו אצלו, יפה. מת עליו, לא מת עליו, אלא אצלו.
1: לידו.
0: לידו. חזק וברוך, יפה מאוד. תן לו חגורה מתנת... תלוס אוזניות, מתנת אינטרפון. אינטרפון, זבבוטינסקי 129 בבני ברק.

0: שבוע טוב, אברהם.
1: שבוע טוב.
0: מה נשמע?
1: אוך השם, בסדר.
0: כן.
1: יש לגבי שבוע שעבר.
0: מה בפיך לגבי שבוע שעבר?
1: כן, שניים הם תחילה ואחריהם יבוא המשכן והלווים.
0: שניים הם תחילה, כן, ואחריהם יבוא המשכן והלווים. כן.
1: זה יהודה וראובן, אחר כך המשכן והלווים.
0: לא. לא.
1: אולי בני גרשון ובני מררי?
0: גם לא.
1: עם המשכן?
0: גם לא.
1: אולי משהו אחר גם... עוסקה ראשונה כי הוא בחורם, אז זה ראובן, והאחרונים, השניים ראש האחרונים זה יהודה.
0: לא, לא, לא, לא מדובר על ראובן.
1: שלושה הפרשה יוצא דופן, אולי בגלל שכתוב על יששכר זבולון וראובן, וצבא ופקודיו, שונה מפקודיהם שתמיד כתוב. זה היה דיוק.
0: כן, יפה. לישראל זבולון וראובן, נקטה התורה בלשון ופקודה, והם שלושה יוצאי דופן משאר האחרים, ששונה במספרם, ששם נאמר ופקודיהם. יפה.
1: כן, יש גם עוד משהו לגבי, מה זה, בחמש מתוך העשר יצאו דופן. אז זה יכול להיות אולי לגבי השבטים שכתוב שונה. דוגמה, ראובן עם מספר שמות תגולגל אותם. שמעון כתוב פקודיו. שזה איכשהו שונה מהרגיל.
0: לא, לא, לא. כולם אותו דבר בחמישה הזו.
1: טוב, משהו אחר פה, בפרשה. אבל נסו, שישה שונים הם אצלו בשל צאצאיו. זה לגבי נחשון בן עמינדב ומתי יהודה, כתוב בקורבנו. בשאר הנשיאים כתוב קורבנו.
0: יש שם אהבה ותירה על שם שישה בנים שיצאו ממנו שכולם דרכו בשש ברכות. יפה, כן, בהחלט. מי הם השישה בנים שיצאו מנחשון שהם בעלי שש ברכות, אתה יודע?
1: כן, דוד, משיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה.
0: יפה מאוד. וכל אחד ואחד ברכתו שונה, יפה מאוד, יישר כוח גדול, יפה. יפה מאוד. אז אתן לו עניבה וספר לרבי אברהם. חנן משמרתי ודניאל סעדון וליקוטי שמחה.

0: שבוע טוב, שמעון.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: רבי אשר, יש כוח.
0: ברוך תהיה.
1: רציתי לענות על השאלה של בבריאת העולם, דבר שהשתנה, אז רשי כותב, היה מכיר ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב, רשי כותב, ראשון למעשה וראשית, שביום הוא נטל עשרה עטרות, ראשון למעשה וראשית, ראשון לנשיאים.
0: שוב, על איזו שאלה אתה עונה?
1: על בריאת העולם.
0: המעשה הנעשה שורשו בעץ הדעת, לא בריאת העולם.
1: זה לא בריאת העולם?
0: לא. תודה רבה, יישר כוח.

0: שבוע טוב, דוד.
1: שלום רבה.
0: שלום.
1: רציתי לענות על החידה של החזר פעמיים באמירתה על התנאים.
0: כן.
1: אז כתוב באמירה אישה אמן אמן, זה כתוב שבעצם היא הסכימה על התנאים שהכהן אמר לה.
0: מה, איזה שני תנאים?
1: שאם היא סתתה, אז היא צריכה להיחנק, ואם לא, אז צריכה להיות נקייה. יש כמה יש עוד פרושים, אז איזה תנאים היו שם, אבל מה שהספון אומר.
0: טוב, נקבל את הדברים. יפה. עוד מיוחד. תן לו חגורה מתנת דייוויס בדרך אליך.

0: אנחנו הילדים שלך.
1: שבוע טוב, חיים.
2: שבוע טוב.
1: מבורך.
2: אני רוצה לענות על השאלה של מעשה בפרשה והשורש שלו בעת הדת.
1: כן, כמה חיים?
2: 13.
1: בבקשה.
2: אז אומר, הבעל התורם אומר, ושמח פרשת נזיר על שם הפרי שאכל האדם הראשון, ענבי ראש.
1: ענבי ראש. זה לא המעשה הנעשה ששורשו בעץ הדעת. לא. שורשו בעץ הדעת בדווקא, שורשו לא בכל הסיפור, בכל החטא, שורשו בעץ הדעת. איזה מעשה נעשה בפרשה? המעשה הזה שנעשה שורשו בעץ הדעת.

0: 072-33-55-921 זה מספר הטלפון כאן, היד נשמטה אצלם, מדוע?
1: השם אלוקנו, אבקשה
0: טובה. שניים הוזכירו סמוכים זה לזה, אך מדברו על שלושתם. מיה, ספרה ששונתה במקום אחד בפרשתנו דרך קצרה.
2: ואומרים לי
0: שלוש רגלים עולים לבית המקדש.

המעשה נעשה שורשו בעץ הדעת, על מה מתכוון המשורר? מעשה שנעשה שורשו בעץ הדעת דווקא, לא בחטא זה או בחטא זה או באדם הראשון או בעץ הדעת דווקא. שניים הוזכרו סמוכים זה לזה, אך מדברו על שלושתם. היד נשמטה אצלה, מדוע? אצל מי נשמטה היד? השם ירחם. מהי הספרה ששונתה במקום אחד בפרשתנו דרך קצרה?

0: היד נשמטה אצלה, מדוע? וואי, איזה עיבוד זה של עמי כהן.
1: שמחתי.
0: ועכשיו...
2: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
3: שלום רב לכל המאזינים. הפעם נעסוק בעזרת השם בשאלה, כיצד ניתן להכשיר כבד לאכילה. מאחר שיש בנושא הזה הרבה פרטים, נתמקד בעזרת השם בתנאים שנצרכים להכשיר כבד לאכילה כשרוצים לאכול אותו כשהוא צלוי, בלי לבשל אותו אחרי הצליה. מבואר בפוסקים שכבד, בין כבד של בהמה ובין כבד של עוף, אדם שלא מרובה ביותר. ולכן אין דרך להכשיר אותו כשאר בשר, אלא רק בצליה על גבי האש. ויש לכך כמה תנאים. התנאי הראשון הוא חיתוך שתי וערב. מבואר בשולחן ארוך והרמה, סימן עין ג', שיש לחתוך את הכבד שתי וערב לפני הצליה. כלומר, לאורך ולרוחב, ולהניח את הצד החתוך כלפי מטה על גבי הרשת, שבכך אדם יוכל להיפלט על ידי החום של האש. באופן שאנחנו מדברים עליו, שעומדים לאכול את הכבד צלוי בלי לבשל אותו אחר כך, די בחיתוך של שתי או ערב. לא צריך חיתוך של שתי וערב, כמו שכתב הקף החיים בסעיף קטן למדזיין בסימן עין ג'. כמו כן, באופן הזה, מותר גם לכתחילה, במקום לחתוך אותו שתי וערב, לנקב את הכבד כמה פעמים בסכין, ובכך לאפשר לדם להיפלט. התנאי הנוסף, יש מצריכים למלוח מעט את הכבד כשהוא כבר תחוב בשיפוד, לא לפזר הרבה מלח, אבל למלוח מעט, ובזה אף על פי שמעיקר הדין אין צריך, יש כאלו שנוהגים לעשות כך. תנאי שלישי הוא לצלוט את הכבד על גבי רשת או לדחוב אותו בשיפוד, כדי שיהיה מקום לדם לזוב, אבל לא בתוך כלי שהוא לא מנוקב. לעניין פלטה חשמלית חלקה, שאין לה שפה מסביב, שאז אדם יכול להחליק ולרדת, כתב מרן הרב עובדיה זצ"ל בהליכות עולם, שיש להתיר אם היא חמה ולוהטת ביותר, גם בכך יהיה מותר. התנאי הנוסף הוא, אין לצלות כבד ובשר ביחד, מפני שהכבד פולט יותר דם מהבשר, ואז יכול להיבלע הדם של הכבד בתוך הבשר, ולכן גם אין לצלות כבד ובשר בשיפוד אחד. גם אם ישימו את הכבד למטה, בתחתית השיפוד, ואת הבשר למעלה, גם באופן הזה אסור לכתחילה. בדיעבד, פסק השולחן ערוך וסימן עין ג' סעיף ד' שיהיה מותר לאכול את הכבד והבשר באופן כזה. אמנם לעניין צליית כבד עם בצל או ירקות בשיפוד אחד, לדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, יש להתיר גם לכתחילה לצלות אותם יחד בשיפוד, שגם הם יבלעו מאדם, שייך לומר בזה כבולעו כך פולטו. בדבר הזה יש כמה פרטים שנצרכים דווקא לבני אשכנז. לשיטת השולחן ערוך, אין חיוב להדיח את הכבד לפני שצולים אותו, ולכן לבני ספרד אין צורך להקפיד בכך. אבל בני אשכנז נהגו להדיח את הכבד במים לפני שצולים אותו, כמו שכתב הרמ"א בסימן ע"ו, סעיף ב'. תנאי נוסף שנצרך לבני אשכנז, בני אשכנז מחמירים לכתחילה שלא להפוך את השיפוד בשעת הצליה עד שיזוב כל אדם מצד אחד, ורק אחרי שזב כל אדם מאותו הצד, ניתן להפוך את הכבד לצידו השני, כמו שכתב הרמ"א בסימן ע"ו סעיף ב'. אבל מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר כתב שהעיקר להלכה שאפילו לכתחילה מותר להפוך את השיפוד אפילו קודם שזב כל אדם מהצד האחד. פרט נוסף שיש בו חומרה לבני אשכנז, עד כמה צריך לצלוט את הכבד. לבני ספרד, אם רוצים לאכול את הכבד בלי לבשל אותו אחר כך, אז אין הגבלה באיזה מידה יש לצלוט אותו. וגם בפחות מחצי המידה של הצליה שלו, גם כן מותר. אבל לבני אשכנז יש שמחמירים שלא לצלוט אותו פחות משיעור חצי צליה, והסימן לזה הוא שאם רואים שהוא התייבש מבחוץ, והוא התקשה ולא נוטף ממנו דם או ציר, אז זה סימן שהוא נצלה כדין. חומרה נוספת שיש לבני אשכנז ואין לבני ספרד, לבני אשכנז צריך ללבן את השיפוד בין צליה לצליה, מכיוון שעל ידי הצליה של הכבד בפעם הראשונה נבלה בשיפוד הטעם של אדם, ולכן צריך ללבן את השיפוד בין צליה לצליה. אבל למנהג הספרדים אין צורך להקפיד בכך, כמו שמבואר בשולחן ערוך, סימן ע"ו, סעיף ד'. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה, אמן.
0: אמן ואמן, יישר כוח גדול אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הטובה. שבוע טוב וברוך.
1: שבוע טוב.
0: ומבורך.
1: רציתי לענות על, על התשובה שמה שקשור בעת הדת זה לפרשה שלנו.
0: המעשה הנעשה שורשו בעת הדת. כן.
1: כן, המעשה הנעשה זה שברשת השבוע נדבר גם ברשת סוטה. אז זה מתאים לעת הדת שחבו אומרת ההנחה שישי אני.
0: מעשה שנעשה בפרשה, מעשה.
1: שורשו בעת הדת.
0: מה המעשה? אני צריך מעשה. תגיד לי מעשה שנעשה. לא הפרשה כולה, ומעשה שנעשה.
1: לא
0: דווקא
1: פרשת סוטה, כאילו מה
0: שמדבר,
1: הפרשת סוטה.
0: אני לא יודע. לא את כל פרשת סוטה. יש מעשה, אם אנחנו מדברים על פרשת סוטה, אז מעשה בסוטה. אם אנחנו נראים על נזיר, אז מעשה בנזיר. אם אנחנו מדברים על...
1: בפרשת סוטה, פרשת סוטה שבאה לאשתו, חשד על אשתו, מה הוא עושה? הוא לוקח אותה, הוא מביא אותה, הוא קינה לה, נסתרה, הוא לוקח אותה...
0: מעשה, מעשה, מעשה.
1: מעשה, ממש.
0: כן.
1: טוב.
0: תודה רבה. טוב, יישר כוח.

0: שבוע טוב, רפאל.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: התשובה בקשר לעץ הדת.
0: כן, בבקשה.
1: אז מסביר רק לי יקר, שכל העניין בהשקעת הסתה קשור לזה שאדם חטא בעץ הדת.
0: אתה אומר אבל לגבי ההשקעה עצמה.
1: כן.
0: אני מחפש מעשה אחר, אני אקבל את זה, מחפש מעשה שנעשה בפרשה. תן לו ספר מתנה. ככה רצה השם. למה?
2: אתה יודע למה?

0: אין לחץ, אין דאגה, יש הרבה תשלומים ויש מבצעים. איי, איי, איי, כמה רבי דוד ססון, חשמל הקרן, כמה אנשים ישבו בחג הזה וברכו אותך?
1: אני חושב שזכינו הרבה, הרבה, הרבה מאוד. אם זה מהמכונות כביסה, אם זה מהמזגנים, מכל המבצעים שלנו,
0: כן,
1: וגם
0: כן.
1: התשלומים.
0: בהחלט, התשלומים זה אחד הדברים הגדולים. חוץ למחירים, יש אנשים שעושים מחירים כאלה ואחרים, אבל גם מחיר זול בשוק בצורה ממש מפתיעה, וגם לתת מתנות וגם התשלומים. אני שמח לדבר איתך כל מוצאי שבת כדי להעלות עוד מבצע ועוד מבצע של כוכבית 2757. מה אתה נותן למאזינים שלנו השבוע?
1: כמו שאתה יודע, הרבה שמוצאי שבת, אנשים מתחילים את הכביסות של יומיים, יום טוב
0: כן,
1: ויום שבת.
0: כן, בהחלט.
1: ואז מתחילים עם הקטמים, מתחילים להשפריץ להם כל מיני חומרים, שעושים את הבגד, את הסמלה, את החולצה. יש לנו מכונת כביסה שבו שיצר אותה עבורנו בעברית, דגם 244, כל מי שיש לו אינטרנט או אין לו יכול לשאול את החברים. זו מכונה שנמכרת ב3,500 שקל. אמרתי, אני חייב שיהיה לציבור אופציה לקנות את המכונה שפחות, כי המכונה הזאת יש לה אופציה לארבע סוגי קטמים. למשל, נשפח עכשיו יין או שמן, אתה יודע, מהדגים, מהצ'ון, מהחמין, ואז מה קורה? מתחילים עם כל החומרים. יש מכונה שפותרת את הכל, אתה לוחץ על הכפתור והיא עושה לך את זה. המכונה הזאת מייצרים אותה עבורנו בעברית, אנחנו מוכרים אותה ב3,200, ואנחנו נותנים מבצע. אני חושב שאנשים מאוד ידבר עליהם. חשבתי לתת יצרן קרח של חברת סאוטר. מה שקורה במקרים של היום אין יצרני קרח, ואתה יודע, מתחיל החום, ואתה רוצה קרח, ואין לך. אז יש מכשיר, אתה שם אותו על השיש, כמו שאתה יודע, הרבה שהוא עולה 800
0: שקל. עולה, כן.
1: נכון. ממש ככה של סאוטר, מכשיר גדול, זה כאילו, הוא יכול להכיל הרבה כמויות של קרח, אתה שם אותו על השיש, הוא עולה 800 שקל. אנחנו ניתן אותו מתנה, מי שיבוא דרך השידור של הרב אשר, ויגיד, הוא בא דרך השידור של הרב אשר, ברדה, אנחנו ניתן לו את זה כמתנה, ועל זה ניתן 36 תשלומים. מה דעתך, הרב אשר?
0: דעתי שאני מאוד שמח שגם אתה נותן את זה ביותר זול מכולם, גם אתה נותן מתנה בשווי 800 שקלים, גם נותן 36 תשלומים, אבל תשמע, יש עוד דבר שמאוד מטריד עכשיו, זה החום, החום. אז מה אתה עושה לנו עם הטורנדו? עשית מבצעים, אני רוצה שתמשיך גם בשבוע הזה עם המבצעים.
1: אבל רק לפני כן, הרב אשר, חשוב לי שאנשים יוכלו לבדוק את הדגם של היצרן קרח, זה IMS-90X, שיוכלו לראות שאנחנו נותנים, שהרב אשר אומר להם שבאמת זה שווה 800 שקל, שיבדקו ויראו שזה באמת שווה 800 שקל, דיינו אנחנו נותנים להם ב-3,200 שקל, נותנים יצרן קרח שעולה 800 שקל. דיינו אני, איך אומרים, מפשט את זה לכל כיס, לכל בן אדם בישראל, איך אומרים, מהמגזר שלנו, שיוכל לשלם את זה ויוכל לתת לאישה את המכונה, ואתה יודע, זה גם כדאי לו, כי זה פחות ברגע שאתה משפריט עליו כל מיני חומרים קשים שהוריד, אז כל היופי של הבגד יורד, הכל יורד, ופה אני פותר לו את זה, במכונה עצמה, בכפתור הוא לוחץ והוא פותר לו את הבעיה.
0: באמת.
1: זה בקשר למכונה, איך חשוב לי מאוד להסביר את זה, הרב אשר, ובקשר למזגן, כמו שאתה יודע, יצאנו עם המזגן של טורנדו, שזה נקרא טופ. המזגן הזה, כמו שאתה יודע, הרב אשר, אנשים משתערים, לא כולם אוהבים את המזגן, לפעמים בחום, אנשים אוהבים רדיאטור, למה? כי הוא פחות חונק. אנחנו הצלחנו להגיע להסדר מאוד מיוחד עם חברת טורנדו על הדגם טופ, עם 7 שנים אחריות, כולל הובלה, כולל התקנה. כמו שאתה יודע, הרב אשר, יש היום מלא מזגנים, מלא חברות, כל אחד נותן במחירים ככה וככה, אבל בעצם אתה מתקרב למזגן, כן מוציא אוויר, לא מוציא מהאוויר, זה מזגן של טורנדו, 0.57 אגורות ללילה שלם. אנחנו עושים אותו ב-1,890 שקל, נותנים מיקסר של סאוטר שעולה 1,000 שקל. הרב אשר, כמו שאתה שומע, מיקסר של סאוטר 1,300 וט בשווי 1,000 שקל, הם ישלמו לנו 1,890, כולל הובלה, כולל התקנה, וקבלו מיקסר בשווי 1,000 שקל, שהם יכולים לבדוק, הכל ניתן לבדוק. הרב אשר, אני חושב שזה מחירים מיוחדים למאזנים של הרב אשר עם תשלומים ארוכי טווח. אני לא חושב שאפשר להביא למאזנים יותר טוב מזה. מה דעת הרב אשר?
0: אפשר להביא יותר טוב מזה, וזו שמחה גדולה. כוכבית 2757, תרשמו לכם, מאזינים, כבר מחר, אל תחכו, חבל על כל יום. חם לכם, מזיעים, משלמים הרבה חשמל, יש פה 57 אגורות ללילה שלם. כוכבית 2757, גם אתם מקבלים את המתנה, אז גם משמח מאוד.
1: אני מחזיר להם בחזרה, אני מחזיר להם את רוב הכסף בחזרה.
0: אמת, אמת, אמת.
1: אתה מאוד דואג למאזינים שלך, זה עושה לך טוב לראות שאני מחזיר להם את הכסף, זה עושה לך טוב, הרב השם.
0: כן,
1: בהחלט. כל פעם תשאל מה היום אנחנו נותנים.
0: נכון, נכון, כי תשמע, עם ישראל, אתה מבין, צריכים גם חם וגם זה מצד שני צריכים מזגנים, אז כשיש מישהו שבא לקראתם ועושה גם את המחיר בזול, גם נותן מתנות אחרי זה וגם נותן תשלומים כאלה מבורכים, אז זה שבוע טוב ומבורך. כוכבית 2757, רשמו לפניכם, כוכבית 2757, יישר כוח בי דוד,
1: תודה רבה, שבוע טוב,
0: חשמל הקרן, שבוע טוב.

0: שבוע טוב, חיים. מאיר, שבוע טוב.
1: כן.
0: כן, שלום לך.
1: שבוע טוב. ארצה אבל תשובה שנשלחו שתיים ילדים.
0: אה?
1: נשלחו זה לזה.
0: כן?
1: שפרשת נזיר לפרשת הצער, להגיד שכל הרועץ אותו בקלגולה, נזיר עצמו מן היין, שהוא מביא לידי ניוף.
0: שניים הוזכרו סמוכים זה לזה, אך מדבר הוא על שלושתם. מי, מה זה שלושתם?
1: שנשמח פרשת נזיר ופרשת צוצה.
0: שניים הוזכרו. שניים הוזכרו, לא זה לזה, אך מדבר הוא על שלושתם. מי, מה זה שלושתם?
1: שנשמח פרשת נזיר ופרשת צוצה.
0: שניים הוזכרו. שניים הוזכרו, לא נושא...

אנחנו מסיימים לא לפני שנודה לאינטרפון, ז'בוטינסקי 129 בבני ברק, לגולדין אבן גבירול 35 בבני ברק, לדייביס מלכי ישראל ירושלים, לחשמל הקרן 2757 כוכבית 2757, כמובן לבורא עולם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, השם אתה פה. תודה רבה לאריבי שינק, תודה רבה לאורי בני ישראל.

מבורך, מיד לאחר שידורנו. מיד אנחנו עוברים לשיעורו של מרן הראשון לציון, רבי דוד יוסף שליטה. שיהיה שבוע טוב ומבורך, ניפגש ביום שני בשעה 10 בתוכנית החינוך.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
3: קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן, עזרא.

0: החדשות.
1: שלום לכם, שבוע טוב ומבורך, הנה החדשות. דובר צהל יתיר לפרסם כי סמל ראשון נועם המבורגר, השם יקום דמו, בן 23 מעתלית, נהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. הוא שרת כלוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9. כתבנו מנדי ריזל מציין כי באותו אירוע נפצע חייל באורך קשה ונגד נפצע באורך קל. התקדמות משמעותית במגעים להסכם הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לרשת CBS כי יש טיוטה של הסכם עם איראן שהוא כבר קרה. הנשיא לא ציין אם היא מקובלת עליו, אך הוסיף, הם מתקרבים הרבה יותר. הוא ציין כי ייפגש היום עם נציגיו סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר על מנת לדון בהצעה האחרונה של איראן, ושסביר שיחליט עד מחר אם לחדש את המלחמה. עוד הוסיף הנשיא טראמפ, מדובר ביחס של 50-50 לגבי האם יוכל להגיע לעסקה טובה. הוא שב והדגיש כי יקבל רק עסקה שתכלול את נושא השארת האורניום והמלאי הקיים של איראן. עוד על תוכן ההסכם המתגבש בין המדינות, רשת הטלוויזיה הסעודית אל ערבייה דיווחה מפי גורמים כי איראן הציעה לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולבטל זמנית את האגרות להשעות את השארת האורניום מעל 3.6% למשך 10 שנים ולדלל את האורניום המואשר מעל 20% בתוך המדינה. כמו כן, היא אישרה כי תתחייב לא לפתח נשק גרעיני במסגרת מזכר ההבנות. בתמורה, טהרן דרשה שימור של זכויות ההשערה מוגבלות והסרה מוחלטת של העיצומים, מנגנון פיצוי במימון אמריקני ושחרור נכסי המוקפאים לפני מסע ומתן גרעיני. בכירים ישראלים מעריכים כי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמצא בשלב מתקדם לקראת גיבוש מזכר הבנות, אך לטענתם סוגיות מהותיות מבחינת ישראל אינן נכללות בשלב זה בהסכם המתגבש. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון עם ראשי סיעות הקואליציה וראשי מערכת הביטחון, לאחר שבישראל מזהים לחץ גובר מצד יועצים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ לקדם הסכם או לתת לדיפלומטיה צ'אנס נוסף. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום הודיע כי כוחותיו הגיעו לאבן דרך, ומאז תחילת המצור על מצר הורמוז הורו ליותר מ-100 ספינות להסתובב או לשוב לנמלים מהם יצאו. בהודעת סנטקום נכתב כי במצור שהחל ב-13 באפריל למניינם, בהתאם להנחיית הנשיא טראמפ, משתתפים יותר מ-15,000 חיילים. הכוחות מנעו מעבר של יותר מ-100 כלי שיט, השביתו 4 ואפשרו ל-26 ספינות סיוע הומניטרי לעבור. כך נכתב, וצוין כי יותר מ-200 מטוסים וספינות מלחמה אמריקניות תומכות במשימה. בשני אירועים שונים אתמול, כוחות הצנחנים הפועלים בדרום רצועת עזה חיסלו מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעברם באופן שאיבה איום מיידי. כך נמסר מדובר צהל. בצפון הרצועה חוסל מחבל נוסף שחצה את הקו הצהוב. התחזית מיד.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה במידות החום. ביום שני מעונן חלקית עד בהיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שלישי תחול עלייה קלה במידות החום.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: אנחנו מקדישים היום את השיעור לעילוי נשמת אחד מהמשתתפים הקבועים כאן בשיעורים במשך 40 שנה רצופות, כל השנים, שמהיום של הקמת בית המדרש ועד לפני 11 חודש היה כאן קבוע יום יום שעות רבות יושב ולומד תורה, יעקב צדוק בן מזל, רוח השם תניחנו בגן עדן. אני רוצה גם להקדיש את השיעור השבוע הזה, ה-30, של עוד אחד מהמתפללים שלנו הקבועים, שבמשך שנים רבות היה גם כן בא לכאן לשיעורים, היה מהקבועים ביותר אצלנו כאן, יעקב כהן בן אלגרה, רוח השם תניחנו בגן עדן. אני עכשיו אומר שיעור בענייני מלאכת נטילת נשמה, מלאכת שוחט. יש בזה הרבה הרבה דברים שממש הלכה למעשה אצל כל אחד מאיתנו. קודם כל, המלאכה הזאת, מלאכת שוחט, נמנית במשנה בשבת עין ג'. המשנה שמה מונה 39 אבות מלאכות, אחת מהן זה מלאכת שוחט. כל המלאכות של שבת, חז"ל למדו אותם מסמיכות הפסוקים בפרשת ויקהל. הפרשה מתחילה בעניין שבת, ומיד לאחר מכן עוברת למלאכת המשכן. ודרשו חז"ל שכל המלאכות שהיו נעשות בעבודת המשכן, אלו הם המלאכות שאסורות בשבת. אחת מהמלאכות הללו, הם היו שוחטים אלים מאוד דמים ותחשים כדי להשתמש בעורות שלהם. אז ממילא מכאן אנחנו למדים ששחיטה בשבת אסורה. לא רק שחיטה אסורה, אפילו חבלה. זאת אומרת, אם אדם מכה בעל חיים שיש לו עור, מכה אותו ומחמת המכה נצרר דם, נהיה לו כמו פצע, אפילו שאדם לא יצא החוצה, נצרר דם, אז זה איסור דאורייתא. זה גם כן נקרא נטילת נשמה. נטילת נשמה, יש בזה מחלוקת. לדעת הרמב״ם הוא חייב משום מפרק, לדעת רש"י חייב משום צובע, אבל רוב הראשונים סוברים שחייב משום נטילת נשמה. עכשיו צריך לדעת, זה גם בבעל חיים וכמובן גם באדם. גם באדם, אם אדם מכה את הילד שלו, צובט אותו ונצרר דם, חוץ ממה שזה ודאי לא חינוכי להכות ילדים, זה ודאי לא בסדר, זה רע מאוד בימינו במיוחד, זה לא דרך של חינוך, אבל מעבר לזה, אם הוא עושה כך בשבת, שידע שהוא גם כן בנוסף על הכל הוא מחלל שבת, ממש מחלל שבת. אם נצרר דם, זה ממש מלאכה דאורייתא. עכשיו, כשאנחנו אומרים שאסור להרוג בעל חיים נטילת נשמה, זה לא משנה איזה בעל חיים. אם זה בעל חיים ענקי, פיל, גמל, אריה, או שאדם הורג איתוש, איתוש קטן. מי שהורג איתוש בשבת עובר על מלאכת נטילת נשמה. הגודל לא קובע. הגמרא במסכת שבת דף קופזיין, יש שם מחלוקת לגבי קינים, שאנחנו נדבר על זה בהמשך בהרחבה, על הנושא של הריגת קינים בזמננו. אבל יש מאן דאמר בגמרא שאסור להרוג קינים, ואז הוא אומר אותו מאן דאמר שמי שהורג קינה כהורג גמל. זאת אומרת, פה אנחנו רואים בגמרא שבדבר שיש בו איסור הריגה, בכינים למעשה להלכה, מותר להרוג אותם בשבת. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. הוא לא יודע אם השבוע או השבוע הבא, כינים מותר להרוג. אבל פרעושים, יתושים, זבובים, נמלים, כל הבריות האלו, מי שהורג אותם, או שהוא הרג פיל, זה אותו דבר. עצם הדבר שזה יצור שהוא חי, הורג אותו בשבת, עובר על מלאכת שוחט בשבת. אלא מה? שהמלאכה הזאת, עם כל היצורים שבעולם, בדרך כלל זה לא יהיה מלאכה דאורייתא. המלאכה דאורייתא היא, למשל, הוא שוחט פרה. למה שוחטים פרה? כדי לאכול את הבשר. הוא שוחט כבש, הוא שוחט תרנגול, אפרוח. כל אחד מהיצורים הללו שאוכלים אותם, אם הוא שוחט אותם, אז הוא עובר על מלאכה גמורה מן התורה. אבל אם אדם הורג יתוש, או זבוב, או נמלה, אין לו שום רצון להשתמש בהם. הוא לא הולך להשתמש בזבוב. מה יעשה אם זבוב מת? אין לו מה לעשות איתו. אז ממילא, כאן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. הגמרא אומרת כך, לעניין נחש. לגבי מלאכת צידה. צידה והריגה זה שתי מלאכות שיש ביניהם קשר רצוף לכל אורך הדרך. הרשב"א מביא בשם הרמב"ן שבמקום שאין איסור להרוג בעל חיים, אז אין גם איסור לצוד. זאת אומרת, למשל הדוגמה שהזכרנו קודם, קינים. אין איסור להרוג קינים, ממילא גם מותר לצוד קינים. שתי מלאכות שהן קשורות זו לזו. כך כותב בפירוש בחידושי הרן הישנות, זה מה שמיוחס להרן, שבדורנו התברר שזה לא הרן. זה אחד הראשונים כתב את זה, שם כתוב בפירוש שכל שאין בו משום הריגה, גם אין בו משום צדה. זה שתי מלאכות שקשורות זו לזו. לכן גם בשולחן ערוך מעניין שהוא לקח את שתי המלאכות הללו והכניס אותם בסימן אחד, סימן שינטת זין, שעוסק בשתי המלאכות הללו. ובכן, אז אומרת הגמרא, שמי שצד נחש, כדי שלא יזיקנו, זאת אומרת כך, מדובר כמובן בנחש לא ארסי, נחש ארסי שנמצא במקום יישוב, מצווה להרוג אותו. מה זאת אומרת? זה מסוכן, סכנת נפשות. מצווה להרוג אותו, אבל נחש לא ארסי, הוא מבין בנחשים, הוא יודע שהנחש הזה לא ארסי, אבל הוא לפעמים נושך. אז הוא רוצה שלא יזיק אותו, פטור. ואם כדי לעשות מגופו תרופה, אם לרפואה, חייב. זאת אומרת, הוא רוצה להשתמש בבשרו של הנחש, בארס שלו, במשהו שלו, כדי לייצר ממנו משהו, אז ממילא הוא רוצה להשתמש בו. זה נקרא מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם הוא צד אותו כדי שלא יזיק אותו, הוא לא רוצה לצוד אותו. הוא רוצה שלא יזיק אותו בסך הכל. אז פה פטור, זאת אומרת זה אסור רק מדרבנן. למה? כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זו מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. הרמב״ם פוסק כדעת רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה. אבל אני רוצה יותר, לפני שאני אמשיך, אני רוצה קודם להרחיב יותר, להסביר מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה לא שאני לא מתכוון לעשות את המלאכה. אני עושה מלאכה, אני מתכוון למלאכה. אם זה דבר שאינו מתכוון, זה כבר נושא אחר לגמרי. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני מתכוון לעשות את המלאכה. אלא מה? שאני לא צריך למלאכה הזאת. למשל, אדם שחורש את האדמה, אדם חורש, אם זה בשדה, אז הוא חייב בשום חורש. כן? כי זה דרך של לזרוע. הוא חורש כדי לזרוע בשדה. אבל אם הוא חורש את השדה לא בשביל לזרוע, אלא הוא צריך את האפר. הוא חורש כדי להשתמש באפר. זאת אומרת, החרישה, הוא לא צריך את החרישה, אלא הוא צריך את האפר שיוצא ממנה. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. או מלאכת כיבוי. מלאכת כיבוי למעשה היא מלאכה מאוד לא מצויה. למה? אם אדם יש לו שריפה בבית והוא מכבה את האש, אז הוא עובר על איסור דרבנן. למה? הכיבוי הזה הוא נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מהו כיבוי שאסור מהתורה? אם למשל יש לו עצים בוערים, והעצים הללו בדרך כלל כשרוצים להשתמש בעצים לתנור, להבערה או לצלות על האש, דברים כאלו, אז העץ קודם כל קצת שורפים אותו כדי שאחר כך האש תתפס בו בקלות, והוא מחזיק מעמד הרבה זמן. אז אדם שמחבה עץ בוער כדי לעשות גחלים, זו המטרה שלו, שיהיה לו גחלים, או בשביל לצלות עליהם בשר, או לשים אותם, יש בתים שיש להם תנורים עם ארובה, ששמים שם עצים כאלו, וזה מחמם את הבית. אז אם המטרה שלו זה לעשות גחלים, אז הכיבוי הזה הוא מלאכה הצריכה לגופה, חייב מן התורה. אבל אם הוא מחבא רק בגלל שהוא לא רוצה שתהיה שריפה, הוא לא רוצה את האש, נשרף לו הבית, מה הוא רוצה לעשות מהבית שלו גחלים? הוא רוצה להשתמש בעצם הדבר? יש לו הנאה מעצם מה שנשרף? לא. אז במקרה כזה הכיבוי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה לרוב הראשונים אסורה מדרבנן. יש בזה מחלוקת גם בדעת השולחן ערוך. יש הרבה ראיות לזה שהשולחן ערוך סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה דרבנן. הרמב״ם סובר כדעת רבי יהודה, לא כרבי שמעון, פוסק הרמב״ם שזה דאורייתא. הרמב״ם בפרק א' בהלכות שבת, ואחר כך בהמשך כמה וכמה פעמים רואים הרמב״ם חוזר על זה, שלדעתו מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה. עכשיו, כשאדם צד בעל חיים או הורג בעל חיים והוא לא מעוניין להשתמש בו, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כשהוא צד אותו כדי להשתמש בו, או כשהוא שוחט בעל חיים כדי להשתמש בבשרו, כמו שוחט פרה, שוחט כבש וכיוצא בזה, זה מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם הוא לא רוצה להשתמש, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזה רק מדרבנן. כאן הרמב״ם, מעניין מאוד לציין, הרמב״ם בעצמו פוסק בסוף פרק י' מהלכות שבת, שאם אדם צד נחש כדי שלא יזיק אותו, פטור, זה אסור רק מדרבנן. וכולם שואלים על הרמב״ם, הרי הרמב״ם סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, למה כאן הוא כותב שפטור? אז המגיד משנה שם לפני כן בהלכה י' ז' מסביר את הרמב״ם ואומר שזה נקרא מתעסק. פה אני אסביר את הדברים, מה זה מתעסק? מתעסק ככה, יש מצב שעשיתי פעולה בשבת, אם אדם עושה במזיד, מלאכה במזיד, אז הוא חייב מהתורה, כן? עכשיו, גם אם הוא עושה בשוגג, זה מהתורה, אבל שוגג, הוא חייב להביא קורבן. למשל, חשמל, אדם מדליק חשמל שמתחמם, מנורה שמתלהטת, שזה מלאכה גמורה מהתורה. אז הוא מדליק את החשמל בידיים, אם הוא מדליק, הוא יודע שזה אסור והוא מדליק חשמל, אז הוא חייב מהתורה. אם הוא שכח שזה שבת, או שהוא לא ידע שזה אסור, הוא בעל תשובה חדש, הוא לא ידע שזה אסור, או אומר מותר, או חושב שזה לא שבת, זה נקרא שוגג. אבל אם אדם לא שם לב, ונשען על הקיר, ובטעות הוא קיבע את החשמל, כאן זה לא שוגג. כי הוא לא התכוון בכלל לעשות מלאכה. הוא לא התכוון, הוא לא הייתה לו כוונה לעשות את הפעולה. זה נקרא מתעסק. עכשיו, יכול להיות יותר מזה. מישהו דחף את השני על הקיר, ובום, נכבה החשמל. זה פחות אפילו. כן? אם הוא נשען על הקיר, הוא התכוון להישען, אבל הוא לא ידע שיש שם כפתור. אבל אם הוא בכלל גם לא התכוון להישען, אז זה גם, כשזה עוד יותר, נקרא מתעסק. יש דרגות דרגות גם במתעסק. עכשיו, כאן, המגיד משנה מחדש לנו סוג חדש של מתעסק. מה זה צדה? אני צד בעל חיים. למה? כי אני רוצה, הוא לא היה ברשותי, אני רוצה שהוא יהיה ברשותי, שהוא יהיה שלי. אני רוכש אותו כאילו לעצמי, בזה שאני צד אותו. או כשאני סוגר את הדלת שהוא בתוך הבית, או כשאני תופס אותו, אני צד אותו. אבל כשאדם צד נחש שלא ינשוך אותו, הוא רוצה בדיוק את ההפך. הוא לא רוצה שיהיה לו את הנחש. הוא רוצה שלא יהיה הנחש, שהנחש ילך מפה, שלא יהיה בכלל. אז זאת אומרת, הצידה שלא יזיק אותו, היא ההפך ממלאכה. זה לא שהוא לא, רק לא מתכוון למלאכה, אלא הוא מתכוון ההפך, אין לך מתעסק גדול מזה. ויש בזה עוד הרבה הרבה הסברים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה יותר מדי, אבל הסברנו מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לפי זה יוצא, שאם אדם הורג זבובים, יתושים, כמו שאמרנו גם נחש לא ארסי, אם אדם הורג נחש לא ארסי, ואין לו שום כוונה להשתמש בו, אז זה אסור בשבת, אבל זה איסור דה רבנן, האיסור דה אורייטה זה רק הריגה, על מנת להשתמש. עכשיו, צריך לדעת, חשוב לשים לב, אנחנו מדברים עכשיו בהלכות שבת. בימות החול, מותר להרוג זבובים, יתושים וכל אלו? אם הם מפריעים, בוודאי שמותר להרוג אותם. אבל אם הם לא מפריעים, סתם, יש אנשים שאוהבים להרוג, רואים זבוב, מסכן, מה אתה רוצה ממנו מהזבוב? תן לו לחיות, מה? ככה בא, הורג אותו. אז תדעו לכם שלפי הזוהר הקדוש זה אסור. אפילו בימות החול. כתוב בזוהר הקדוש ששני תנאים, רבי אלעזר ורבי חזקיה, היו מהלכים במדבר. במדבר, זה לא מקום שמצויים שם בני אדם. והנה הם ראו נחש. בא רבי חזקיה ורצה להרוג אותו. אמר לו רבי אלעזר, אל תהרוג אותו. אמר לו, אבל הוא מזיק בני אדם. אמר לו, כן, אבל כשהוא מזיק בני אדם, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא לא נושך הנחש, הוא לא הורג, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לעשות כך. אז לכן, אל תפריע לו. וכל בעל חיים, ככה רואים שם בדברי הזוהר, וגם רבנו הארי, רבנו הארי היה נזהר מאוד אפילו כשהם היו מצערים אותו. אנחנו אומרים, טוב, כשמצערים אותו זה מותר. אבל רבנו הארי היה אומר, כל יצור שנברא בעולם, יש לו תפקיד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, לא להרוג אותו, אפילו בימות החול. כן, אז סתם להרוג, אז אני אומר לנו, סתם להרוג, בשום פנים ואופן לא, אבל אם יש סיבה מסוימת, אז מותר להרוג. עכשיו הלאה, נמשיך. אז אמרנו שמלאכת הריגה בשבת, בדרך כלל היא אסורה מדרבנן. עכשיו, אני אמרתי שהריגה זה לא משנה איזה בעל חיים. מה הדין בדגים? גם דגים זה יצור חי. מי שהורג דגים בשבת, גם כן חייב משום נטילת נשמה. בתלמוד ירושלמי כתוב שהדג, כיוון שהוא גדל בתוך המים, אז כאילו זה נקרא קוצר. זה מלאכת קוצר. ככה סובר הירושלמי. אבל לפי הגמרא שלנו, אנחנו רואים שלהרוג דג זה נטילת נשמה. זה מלאכת נטילת נשמה. עכשיו אומרת הגמרא, אם אדם הוציא דג מהמים, עכשיו הדג הוא לא מת מיד כשמוציאים אותו מהמים. אחרי זמן מסוים הוא מת. לוקח לפעמים כמה דקות עד שהוא מת. עכשיו אומרת הגמרא שכשמתחיל, כשמתייבש מתחת לסנפירים שלו מתייבש כסלע, זאת אומרת כשיעור גודל של מטבע כזה, מתחת לסנפירים שלו, אז הוא מת כבר. אפילו שאתה רואה שהוא מנענע את הסנפירים והוא זז, ברגע שיבש כסלע בין סנפיריו, כבר גמרנו, הוא עבוד. הוא נקרא מת. זאת אומרת שבמצב כזה, גם אם תחזיר אותו למים, ואתה תראה שהוא הולך ימינה, הולך שמאלה, אבל זה לא, הוא כבר מת. הוא כבר איבד את החיות שלו, כבר הרקת אותו ברגע שהתייבש כסלע בין סנפיריו. כך אומרת הגמרא, וכך נפסק ברמב״ם ובשולחן ערוך, רואים שזה משום נטילת נשמה. זאת אומרת, אסור לצוד דגים בשבת, יש בזה גם מלאכת צידה. לגבי יום טוב אפילו, כתוב אין צדים דגים ביום טוב, כך גם המשנה אומרת במסכת ביצה. אפילו, ובשבת קל וחומר, אסור לצוד ולהרוג דגים בשבת. עכשיו, בצדה יש מצב לפעמים שהוא נקרא ניצוד ועומד. אם הוא נמצא בים, וזה לא נקרא ניצוד, אתה מנסה לתפוס אותו, הוא בורח, דאג לא ייתן מיד שתתפוס אותו. אפילו אם הוא נמצא באקווריום, אם האקווריום גדול ומרווח, אתה מנסה לתפוס אותו, אתה לא מצליח. אז אם אתה לא מצליח לתפוס אותו בנקל, אז עדיין יש בזה מלאכת צידה. אבל אם הוא נמצא באקווריום קטן, או בספל, בתוך ספל, ממש מקום קטן, אז, ואתה תופס אותו בתפיסה אחת, אתה יכול לתפוס אותו, אתה מושיט את היד ככה במהירות, ואתה תופס אותו, אתה מצליח, אז פה, אז הוא נקרא ניצוד ועומד. אז משום צידה אין. אבל ברגע שמוציאים דג מהמים, אז אם אתה מחזיר אותו מיד, צריך לדעת אבל, להוציא דג מהמים, יש כאן קודם כל איסור דרבנן, עצם ההוצאה שלו מהמים, למה? כי יש, מתחיל כבר התהליך של הנטילת נשמה. כן? כיוון שהוא מתחיל להתייבש מיד, כשאתה מוציא אותו מהמים, זה לוקח אמנם זמן כמה דקות, אבל זה כבר מתחיל, כך כותב הפרי מגדים, כך כותב בשוט חוות יאיר, כך כותב המחצית השקל. כמה פוסקים כותבים שעצם ההוצאה שלו מהמים זה איסור דרבנן. כך כתוב גם כן בפירוש ברבנו חננאל בשבת כ"ח, הוא כותב שאם אדם מוציא דג מהמים ומחזיר אותו, פטור. מה זה פטור? תמיד שכתוב בהלכות שבת לשון של פטור, זה פטור אבל אסור. זאת אומרת, פטור מן התורה אבל אסור מדרבנן. אז זאת אומרת שהוצאת דג מהמים אסורה מדרבנן אם החזרת אותו. ואם השארת אותו עד שהוא מת, או עד שהתייבש בין הסנפירים שלו, אז זה מלאכה גמורה, חייב מן התורה. מלאכה גמורה מהתורה. עכשיו, פה צריך לדעת, כשמוציאים דג, לפעמים יש מצב שאני תופס את הדג ומוציא אותו. יש מצב הפוך, שאני מוציא את המים. האם יש הבדל בזה? בוודאי שלא. כך כותב האור שמח, כך כותב הנודע ביהודה. ואנחנו רואים ככה בגמרא לגבי מלאכת כיבוי. למשל, יש לי קערה גדולה, שיש בה שמן זית ונר דולק. נר דולק. ואני רוצה לקחת קצת מהשמן זית הזה, לאכול אותו בשבת. לטבול בו את הלחם שלי, קצת טיפה, שיהיה בזה קצת שמן, וזה רחוק מהשלהבת של הפתילה, חייב מהתורה, זה נקרא כיבוי. המסתפק מהשמן, כך אומרת הגמרא בביצה, חייב משום מחבא. אם מוסיף שמן, חייב משום מבעיר. והמסתפק ממנו, מוציא ממנו קצת, חייב משום מחבא. כן? אז כמו ששם אנחנו רואים, למרות שהשלהבת של הנר, היא נראית עכשיו אותו הדבר. אבל ברגע שהמעטתי את השמן קצת, אז בסופו של דבר, הנר הזה, הזמן הבעירה שלו מתקצר, אז ממילא וגם יכול להיות מצב שברגע שאני מוציא קצת, אז האש גם כן מתקטנת, אז לכן חייב מישהו מחבא. אז ממילא אותו הדבר, גם כשאתה לא הוצאת את הדג מהמים, אלא הוצאת את המים מהדג, שפכת את המים, אז במקרה כזה, בוודאי שזה גם כן חייב מהתורה משום נטילת נשמה. עכשיו, יש בבתים הרבה אקווריומים, אקווריום שיש בו דגים. וגם יש אנשים שיש להם בריכות של דגים, שיש בהם מלא מלא דגים. עכשיו, לפעמים המים נהיים עכורים, ורוצים להחליף את המים. עכשיו, אפשר לשפוך את כל המים ולשים במקומם מים חדשים, ואפשר פשוט להביא כלי מים חדשים ולהעביר את הדגים ממקום למקום. עכשיו, כמובן, למרות שפה אין שום ספק שהדגים לא ימותו, ליהודי אסור לעשות את זה. יש פה שתי סיבות. א', הדג נחשב למוקצה, אין לו רשות לטלטל את הדג, זה דבר ראשון. דבר שני, כפי שאמרתי, שנטילת נשמה, אפילו שהוא יחיה הדג, עצם הדבר שהוצאתי אותו לרגע אחד, זה אסור מדרבנן, כך כותבים כמה פוסקים, שזה אסור מדרבנן. אז לכן אין ספק שזה אסור. אם יש מים עכורים עם הדגים בשבת, אפילו שאני יודע שבגלל זה הם ימותו, אני רוצה להציל אותם, אבל אין לי רשות לעשות את זה, מכיוון שיש פה שני איסורי דרבנן בהעברת הדגים, או גם בהוצאת המים. נגיד, אם אני לא מעביר את הדגים, אני רק פותח שהמים כולם יזרמו החוצה, ואז אני שם מים חדשים. כאן מוקצה אמנם אין, אבל עדיין יש את הבעיה של נטילת נשמה במקצת, ולכן זה אסור. מה הדין אם מותר לומר לגוי לעשות כך? כמובן שלומר לגוי לקחת דג, להוציא אותו מהמים עד שהוא ימות, זה ודאי שזה אסור. למה? כי זה מלאכה דאורייתא, ולא הותר בשום אופן אמירה לגוי לעשות מלאכה דאורייתא. כן? לכן, זה המגן אברהם, וזה פשוט ככה, שאסור לומר לגוי להרוג דג. להרוג, זאת אומרת, להוציא אותו מהמים. אבל אם אני אומר לגוי, תעביר את הדגים מהאקווריום לכלי אחר, כיוון שהמים עכורים. או שאני אומר לגוי, תחליף את המים של האקווריום. והוא מוציא, אני אומר לו, להוציא את כל המים, ולשים אחר כך מים חדשים. כאן הדגים אמנם לא ימותו מצד אחד, מהצד השני לישראל זה אסור מדרבנן. אז כאן במקרה, במקום צורך, יש פה נזק כספי, דגים זה עולה כסף, אז זה שבות דשבות במקום הפסד, וזה מותר. כן? שבות אחת, זאת אומרת איסור דרבנן, זה אמירה לגוי. האיסור השני, שיש פה נטילת נשמה במקצת, שזה איסור דרבנן, שני איסורי דרבנן, שבות דשבות, במקום הפסד, זה מותר. אמנם, יש כאן למעשה, כשאתה אומר לגוי, אם אתה אומר לו לקחת את הדגים עצמם ולהעביר אותם, בפעולה הזאת הגוי עושה שני איסורי דרבנן ביחד. טלטול מוקצה, וגם נטילת נשמה במקצת, אבל זה מותר. יש, כתבתי על זה באורך בסימן שין זין, שאמירה לגוי לעשות דרבנן במקום מצווה או הפסד מותרת, אפילו כשהגוי עושה שני איסורי דרבנן ביחד. גם כן אנחנו אומרים שזה נקרא שבות דשבות, ואפשר להקל. הפרי מגדים אומר פה סברה אחרת. אומר הפרי מגדים, טלטול מוקצה בשינוי, יש הרבה פעמים שזה אפשרי על ידי ישראל עצמו. אז כל דבר שיש לו אפשרות בשינוי על ידי ישראל, על ידי גוי מותר לכתחילה. עכשיו, פה יש בעיה שמעורר אותה בספר מחצית השקל. המחצית השקל אומר, אם אתה מוציא דג והדג מת, אז אתה עושה מלאכה גמורה. אם הוצאת אותו קצת, אז זה נקרא חצי שיעור. חצי שיעור אסור מן התורה. אז ממילא, בגלל זה, סובר המחצית השקל שאסור לומר לגוי להעביר את הדג. אפילו שהוא מעביר אותו מיד, אומר המחצית השקל, זה איסור דאורייתא. האמת, זה תמוע מאוד מאוד. כשראיתי את זה, חשבתי לעצמי איך יכול להיות, איך אפשר להגיד דבר כזה. אין פה שום, זה לא מתקרב אפילו לנושא של מחצית השקל. חיפשתי ומצאתי, יש ספר מנחת פיתים, שבאמת דוחה את המחצית השקל. גם בספר תהילה לדוד דוחה את המחצית השקל. אבל אני אסביר למה. תראו, מה זה חצי שיעור? זה כדאי שכל אחד ידע, זה מושג הלכתי חשוב מאוד מאוד בכל הנושאים. קודם כל, באיסורי מאכלות. באיסורי מאכלות יש לנו כלל, חצי שיעור אסור מן התורה. זאת אומרת כך, אם אדם אוכל חזיר או נבלות וטרפות, כמובן זה אסור מהתורה. עכשיו, אם הוא אכל כזית, כשיעור כזית, אז הוא חייב מלכות. חייב מלכות, 39 מלכות, כי הוא אכל כזית. אבל אם הוא אכל רק חתיכה קטנה, פחות מכזית, כאן יש בזה מחלוקת בגמרא, המסקנה להלכה, כרבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. הגמרא אומרת, כמה, או מפסוק או מסברה, אבל חצי שיעור אסור מן התורה. אותו הדבר ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, אדם שאכל ככותבת, כשיעור תמרה, אז חייב קראת ביום הכיפורים. אבל אם הוא אוכל פחות מככותבת, אז הוא לא חייב קראת, אבל הוא עבר על איסור דאורייתא. וזו הסיבה שאם יש חולה ביום הכיפורים שצריך לאכול, אז אנחנו אומרים לו שיוכל לאט לאט, יוכל קצת, ואחר כך שיעבור זמן, יוכל עוד קצת, ואחר כך עוד קצת, שלא יהיה כשיעור ככותבת בתוך כדי אכילת פרס. שלא יוכל ככותבת ביחד, שיוכל פחות פחות. אז למרות שגם בזה, מה הוא מרוויח? הוא מרוויח שאין פה קראת. יש פה דאורייתא, אבל אין פה קראת. אז למרות שאצלו זה פיקוח נפש, אבל הוא צריך לעשות את המינימום ההכרחי. ולכן שיוכל בשיעורים, שיוכל לאט לאט, לא יקרה לו כלום. אם הוא יוכל את אותה כמות, אבל הוא יוכל את זה בשיעורים, לאט לאט. עכשיו, מה הרווח פה? זה הרווח של הקראת, שכתוב בתורה, שמי שלא צם ביום הכיפורים, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמאה. עכשיו, בחצי שיעור, זה אסור מהתורה, אבל אין עונש. העונש של קראת של יום הכיפורים, או של מלכות בנבלות וטרפות, בחזיר וכיוצא בזה, לא קיים. זה חצי שיעור, באיסורי מאכלות. עכשיו, מה הדין? לא באיסורי מאכלות, באיסורי שבת. למשל, אני אתן דוגמה. במלאכת מבשל, הרמב״ם כותב שאדם שחייב מהתורה על מלאכת מבשל, זה, מה הכמות? אומר הרמב״ם, למשל, אם הוא בישל בשבת, מים שאפשר לרחוץ בהם עבר קטן. קצת מים, עבר קטן. אז זה חייב מהתורה משום מבשל. מה יהיה הדין? טיפה אחת של מים, אדם בישל בשבת. האם הוא חייב מהתורה או לא? כאן זה לא איסורי מאכלות, זה איסור מלאכה. כאן יש בזה מחלוקת ראשונים. מחלוקת גדולה בראשונים עם חצי שיעור אסור במלאכות שבת. כתבתי על זה באריכות גדולה בספר שלי על סימן שיניות ח' בהלכה ברורה, יש שם הקדמה למלאכת מבשל, ושם כתבתי בנושא הזה. יש בזה מי שרוצה יראה גם ביביע עומר, כשהוא מדבר על כלי שיש לו מכסה, והוא רותח. אתה מרים את המכסה, כמה טיפות נופלות לתוך התבשיל. אז ברגע שהרמת את המכסה, הטיפות הללו זה לח, ויש בישול אחר בישול בלח. האם יש איסור בזה? אבל הוא ביביע עומר מדבר על יותר מזה. אדם לקח כוס ושטף אותה. כוס נקייה, אבל היא רטובה. ועכשיו הוא שופך לתוכה מים רותחים. הטיפות שנשארו בכוס, הוא מבשל אותם. כאן, לכאורה, זה יותר גרוע מאשר מכסה שיש בו טיפות שהן כבר מבושלות. שזה רק כלי שני. פה זה לא מבושל בכלל, הטיפות הללו. אז זו המסקנה שלו שזה מותר. ושם הוא נכנס לנושא הזה, למחלוקת הזאת, עם חצי שיעור אסור במלאכות שבת או לא. אבל יש פה נקודה נוספת. חצי שיעור זה בכמות. כמו שאמרתי, למשל, טיפה אחת של מים. אז הכמות, טיפה אחת של מים, היא לא מספיקה כדי לרחוץ בעבר קטן. אז זה בכמות. מה יהיה הדין חצי שיעור באיכות? למשל, בישול, אם אני לוקח מים ומבשל אותם עד שזה מתחיל להתעדות, אני עובר משום מבשל. כל תבשיל, כל דבר שאני מבשל אותו, עד שהוא נהיה ראוי לאכילה מדוחק, כן? כמאכל בן דרוסאי, חייב מן התורה. כן? זה ברור מאוד. מה ידין אם בישלתי פחות ממאכל בן דרוסאי? טיפה. 10% רק. 10% בישלתי איזה בשר או משהו כזה. כאן זה לא בכמות, אלא באיכות. האם זה נקרא גם כן חצי שיעור, או שנגיד לא, זה חצי מלאכה. והתורה לא אסרה חצי מלאכה, חוץ מדברים מסוימים שאנחנו יודעים שיש איסור גם בחצי מלאכה, כל הפחות מדרבנן. אבל פה לכאורה, לא. אז זה עוד שאלה. אז יוצא בנושא שלנו, מה שטוען המחצית השקל, שיש כאן חצי שיעור אסור מהתורה, אז זה... יש כמה צדדים להגיד שזה לא נכון. למה? קודם כל, יכול להיות שחצי שיעור זה רק ביסורי מאכלות, ולא במלאכות שבת. אם אתה רוצה לומר שזה גם במלאכות שבת, אבל סביר יותר להגיד שזה רק בכמות, ולא באיכות. הדג הזה, שהוא קצת מסכן, סבל איזה כמה שניות, בסופו של דבר הוא חזר למים, הוא חוזר לעצמו מהר מאוד, והוא בריא ושלם. אז ממילא יכול להיות שזה לא נקרא גם חצי שיעור בכלל. אז לכן, לאור הדברים הללו, באמת במצבים כאלו, אם יש אקווריום מלוכלך או וכיוצא בזה, למשל, לפעמים יש אקווריומים שמתו שם כמה דגים. מתו דגים. עכשיו, אם הדגים החיים נמצאים עם המתים, הם יכולים להידבק ולמות מהר מאוד. זה לא טוב. אז זה צריך... או להוציא את החיים, או להוציא את המתים. עכשיו, אם הוא מוציא את החיים, אז אין בעיה, להוציא את המתים, כאן זה איסור מוקצה, בעיקר זה מוקצה. עכשיו, צריך לדעת שדגים, אני כבר דיברתי על זה בהזדמנויות קודמות, דגים הם מוקצה גמור בשבת. ודאי שדגים של אקווריום הם מוקצה גמור בשבת. גם קרפיונים, זה ודאי מוקצה גמור בשבת. מושתים, זה מוקצה גמור בשבת. יש דגים שבזמננו לא נחשבים למוקצה. כמו למשל סלמון מעובד, הוא לא מבושל בכלל, אבל הוא מעובד בשביל סושי. או טונה מעובד שמוכן לעשיית סושי. ועוד יש כל מיני סוגים של דגים כאלו, כיוון שרגילים לאכול אותם חיים, אז הם לא מוקצה. לעומת זאת, דגים אחרים הם מוקצה גמור. לכן אם אדם יש לו גלידה בתוך הפריזר, והוא בא פותח את הפריזר, רוצה להוציא את הגלידה, ולפני הגלידה יש דגים, דגים קפואים. הדגים הקפואים הם נחשבים למוקצה. אסור לגע, אסור לטלטל אותם. כן? אסור לטלטל אותם. למה? כי אדם לא אוכל את הדגים כך, וגם יש לנו הרי כלל, כל דבר שראוי למאכל בעלי חיים הוא לא נחשב למוקצה. עצמות, במקום שיש כלבים, עצמות לא נחשבים למוקצה. עכשיו פה הדגים הללו, קודם כל דג, רוב הבעלי חיים לא אוכלים דגים, לא אוכלים דגים. חתולים אוכלים דגים, כן, אבל בדרך כלל הבעלי חיים לא אוכלים, אבל זה לא משנה. אפילו אם נגיד שזה ראוי למאכל בעלי חיים, זה מוקצה. למה? כי אני לא אתן את זה לבעלי חיים. עצמות אני אתן לכלב שיוכל, אבל דג, למה שאני אתן לו? אני אשאיר אותו וביום ראשון אני אבשל אותו. דבר שהאדם רוצה לעצמו הוא לא ייתן לבעלי חיים, ואז זה נחשב למוקצה. אותו הדבר למשל, יש אדם, יש לו בבית אורז, אורז לא מבושל, שקית של אורז, האורז הזה הוא מוקצה בשבת. למה? אני לא אוכל את האורז הזה ככה, אבל אני לא אתן את זה לתרנגולים שלי. למה? כי זה חבל לי על זה, אני רוצה, הם יאכלו דברים פשוטים יותר. אני את האורז הזה שהוא איכותי, אני רוצה לשמור אותו לאחרי שבת ולאכול אותו. או שועית, שועית יבשה, שועית יבשה. החמור אוכל שועית יבשה, אין לו בעיה. אבל אנחנו אם נאכל את זה, ישבר לנו השיניים, אי אפשר. אז זה מוקצה בשבת. עכשיו, אני לא יכול להגיד, אפילו אם יש לי בבית חמור, יש לי חמור, נגיד, אז אני אגיד, לא, הוא ראוי, לא, זה לא יועיל. למה? כיוון שאני אין דעתי לתת לו את זה, אז זה נחשב למוקצה. ובכן, אז דגים, צריך לדעת, דגים זה מוקצה, אבל על ידי גוי, כמו שאמרתי, אם למשל אני רוצה להוציא את הדגים המתים מהאקווריום על ידי גוי, אפשר להקל. למה? כי זה שבות דשבות, שבות דשבות במקום הפסד. וכן אם אני רוצה להגיד לו הפוך, להוציא את החיים ולהעביר אותם למקום אחר מיידית באופן שהם בוודאי לא ימותו, גם כן זה מותר. טוב, שבוע הבא בעזרת השם אני מקווה שנדבר על פרעושים, יתושים, אם מותר להרוג אותם, באיזה דרכים מותר להרוג אותם, קינים, כל הדברים הללו. זה שאלות מאוד מעניינות יש בנושאים הללו, נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה, אני מקווה בשבוע הבא. אני עכשיו אומר כמה דברים בקיצור בפרשת השבוע. פרשת השבוע יש ברכת כהנים. תראו רבותיי, יש לי על הפרשה הזאת, פרשת נשוא, כמה שיחות יפות מאוד שיש בהם הרבה הרבה מוסר. הרבה מוסר, מוסר לגבי כל החיים שלנו. אתמול כאן בבית המדרש יחווה דעת נתתי שיחה ארוכה בנושא של נזיר. האם התורה עדיף לפרוש ממאכלים מסוימים או להפך ליהנות ולאכול? דיברנו על זה באריכות. אבל היום אני רוצה להגיד רעיון ששמעתי מאבי מורי. אנחנו אומרים, כתוב בתורה, כותב ארכו את בני ישראל אמור להם. אומרים חז"ל, מה זה אמור להם? צריך שיהיה פנים כנגד פנים. בברכת כהנים, הכהנים עומדים עם הפנים לא כלפי ההיכל, אלא כלפי העם. הם עומדים ליד ההיכל עם הפנים כלפי העם, נושאים כפיים ומברכים את כל העם. ולכן גם עם ישראל חייבים, צריך לשים לב לזה מאוד מאוד, לא להיות אחרי הכהנים, אלא לפניהם, גם מהצדדים זה בסדר, העיקר שאני לפניהם, פנים כנגד פנים. השאלה נשאלת, מה זה אמור להם פנים כנגד פנים? למה? לא יותר טוב שהכהנים יבקשו מהקדוש ברוך הוא, שיפנו אל ההיכל ויגידו ריבונו של עולם מברכה. למה הם צריכים להגיד את הברכה אמור להם אל עם ישראל? למה לא אל הקדוש ברוך הוא? אז שמעתי פעם מאבי מורי שאמר כך, משל למה הדבר דומה? היה איש אחד מהלך בדרך והוא רואה ילד אחד יושב ממרר בבכי. ניגש אל הילד ואמר לו, מה קרה? למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, אבא שלי העניש אותי, אבא שלי נתן לי עונש. מה, באמת? בא הבית, תופק בדלת של האבא שלו, ואומר לו, תגידי, אתה לא מתבייש? מה אתה נותן עונש לבן שלך? תרחם אב על בנים, תרחם עליו. האבא הסתכל על האיש הזה, אומר לו, תגיד לי, יש לך שכל, אתה יודע מה אתה אומר לי? מה אתה חושב? אתה אוהב את הבן שלי יותר ממני? אני אוהב אותו מאוד, את הבן שלי. אבל אני צריך לחנך אותו. ובחינוך לפעמים נותנים עונש. במקום לומר לי שאני ארחם עליו, תדבר עם הבן שלי שיתנהג יפה. זה המשל. הנמשל, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה לברך אותנו. אבל זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים לקבל את הברכה. לקבל את הברכה, המשמעות היא להיות טובים, לקיים מצוות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת ובתמים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אמור להם, תגידו לעם ישראל, אל תגידו לי, אני רוצה לברך. לא צריך לבקש ממני לברך את עם ישראל. צריך לבקש מהם שיסכימו להתנהג יפה, כדי שיתקיימו בהם כל הברכות. ולכן, פנים כנגד פנים. עכשיו, אומרים חז"ל, יברכך השם וישמריך, יברכך השם בממון, וישמריך מן המזיקין. מה הקשר ביניהם? יברכך השם בממון, וישמריך מן המזיקין. הגמרא מספרת שאביי היה מהלך בדרך, ושני תלמידיו ליוו אותו. אחד זה רב פפא, והשני זה רב הונא ברד רב יהושע. רב פפא הלך לימינו, ורב הונא ברד רב יהושע הלך לשמאלו. פתאום הוא נעצר, הוא אומר, רגע, רגע, תחליפו מהר מקום. רב פפא תעבור לשמאל, ורב הונא ברד רב יהושע תעבור לימין. טוב, הרב אמר, הם עושים. ואז הם שואלים אותו, למה עשית ככה? אז הוא אמר להם, ראיתי שד, יש שדים מסתובבים בעולם שאנחנו לא רואים אותם. ראיתי שד בשם כתב מרירי, שזה מזיק מסוכן מאוד מאוד, ראיתי אותו בא לצד שמאלי. ופחדתי על רב הונא ברד רב יהושע, שהוא יזיק אותו. לכן ביקשתי שיתחלפו מהר מהר. אז רב פפא אומר, רגע, רגע, מה הייתי עליו? אתה מרחם, ואתה שם אותי קורבן במקומו? אמר לו, אביי, לא. אתה, רב פפא, אתה עשיר. והמזיק הזה מפחד מאנשים עשירים. אז לפי זה אנחנו מבינים, יברכך השם בממון, ואז ממילא, אם השם ברך אותך בממון, אדם שהוא עשיר, ממילא, ישמריך מן המזיקין. המזיקים לא יכולים להזיק אותו. ועוד אפשר לפרש כך. הגמרא מספרת שהיה פעם איש אחד שהיה לו חביות של יין. והוא שכר פועלים שיעבירו לו את החביות ממקום למקום. אחד הפועלים הרים את החבית, ובדרך הוא רצה לנוח. אז הוא הוריד את החבית והחבית נשברה. החבית נשברה, אין ביטוח, הוא טבע את הסבל, זה שהרים את החבית, הוא טבע אותו לדין תורה. באו לדין תורה, הוא אומר, הוא שבר לי את החבית. הבן אדם אומר, כבוד הרב, אני מוכן להישבע לך, שאני לקחתי את החבית בשיא הזהירות, אבל הייתי עייף בדרך, רציתי לנוח, הנחתי את החבית בשיא הזהירות. ממש כך, ופתאום החבית נשברה. פתאום החבית נשברה. אני לא יודע איך היא נשברה, כי אני לא הנחתי אותה ככה בפראות שהיא תישבר. לא יודע למה היא נשברה. הרב שמע את זה, מיד קרא לשמה שלו, אמר לו, תלך לשם, תגיד לשד ששבר את החבית, שיבוא מיד לדין תורה. טוב, השד הגיע. הרב אומר לו, למה שברת את החבית? אומר לו, הרב, הוא לקח את החבית, שם אותה על האוזן שלי, אז הייתי חייב לסבור את החבית. אמר לו הרב, אבל אתה שד, אסור לך להיות במקום יישוב, אתה צריך ללכת למדברות, לא במקום של בני אדם, לכן אני מחייב אותך לשלם. אז השד אמר, הרב, אני לא עובד, אני לא שום דבר, לא עושה כלום, אין לי מה לשלם. אז הרב אמר לו, זה לא מעניין אותי, אין לי. אתה, אני נותן לך 30 יום, תוך 30 יום אתה חייב לשלם. טוב, עבר 30 יום, שום דבר, השד לא הגיע לו שום דבר. אחרי כמה ימים פתאום בא השד ושילם את הכל. אז הרב שואל אותו, למה איחרת? אמרתי לך 30 יום. אמר לו הרב, תראה, אני לא עובד. מאיפה לי כסף? פשוט מאוד. אני גונב. אבל השדים, אסור להם לגנוב. למשל, אדם יש לו $1,000. הוא יודע שיש לו 1,000. אם הוא יודע מה יש לו, השד אסור לו לגעת בזה. אבל אם אדם לא יודע כמה יש לו, אדם עשיר, שהוא לא סופר את הכסף, יש לו מלא מזומנים, הוא לא סופר, הוא לא יודע, אז הוא לא, כיוון שהוא לא יודע, מותר לי לקחת קצת. רק בזה אני, בצורה כזאת. אז עד שמצאתי בן אדם אחד שלא יודע כמה יש לו, זה לקח זמן. ולכן, זהו. ככה הגמרא מספרת. שואלים התוספות שאלה קשה מאוד. בצורה כזאת. אז עד שמצאתי בן אדם אחד שלא יודע כמה יש לו, זה לקח זמן. ולכן, זהו. ככה הגמרא מספרת. שואלים התוספות שאלה קשה מאוד.

0: אז אומרים התוספות כך, הברכה שרויה בדבר הסמוי מן העין. הרבה ברכה יש. מה שהשד לוקח ממנו זה מהברכה. זאת אומרת, הקרן נשארת. ויותר, נשאר לו הרבה הרבה יותר מאשר הקרן. אבל קצת מהברכה השד יכול לקחת. לפי זה אנחנו מבינים, יברכך השם בממון, שהאדם יהיה עשיר עד כדי כך שהוא לא ידע כמה יש לו, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז יש לו הרבה הרבה ברכה, אבל וישמריך מן המזיקין, שהם לא יבואו ויגידו, אנחנו גם רוצים לקחת קצת מהברכה שלך. בעזרת השם שתשרה הברכה במעשה ידינו, בעזרת השם שנלך בדרך של תורה ויראת שמיים. אני מברך את כל הציבור היקר, אני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, בעזרת השם שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו. ברוך השם עברנו את חג השבועות, ברוך השם בהתרוממות רוח, בתורה ויראת שמיים, ונמשיך כולנו בעזרת השם מעלה מעלה בעבודת השם יתברך, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן כן יהי רצון.
1: צאת הכוכבים עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: בשבילך ובשבילי
3: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 11, הנה החדשות. ברצה לתיר לפרסם כי סמל ראשון הוא המבורגר השם יקום דמו בן 23 מעטלית נהרג מפגיעת רחפה נפץ סמוך לגבול לבנון. הוא שרת כלוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9. באותו אירוע נפצע חייל באורח קשה ונגד נפצע באורח קל. התקדמות משמעותית במגעים להסכם הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לרשת CBS כי יש טיוטה של הסכם עם איראן שהוא כבר עיין בה. הוא ציין כי ייפגש היום עם נציגיו סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר על מנת לדון בהצעה האחרונה של איראן, ושסביר שיחליט עד מחר אם לחדש את המלחמה. עוד אסיף טראמפ, מדובר ביחס של 50-50 לגבי האם יוכל להגיע לעסקה טובה. הוא שב והדגיש כי יקבל רק עסקה שתכלול את נושא השרת האורניום והמלאי הקיים של איראן. בכירים ישראלים מעריכים כי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמצא בשלב מתקדם לקראת גיבוש מסגר הבנות. עם זאת, לטענתם, סוגיות מהותיות מבחינת ישראל אינה נכללות בשלב זה בהסכם המתגבש. ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב דיון עם ראשי סיעות הקואליציה וראשי מערכת הביטחון, לאחר שבישראל מזהים לחץ גובר מצד יועצים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ לקדם הסכם או לתת לדיפלומטיה צ'אנס נוסף. פרשננו יקי אדם קר מוסר כי ראש הממשלה נתניהו צפוי לשוחח הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על רקע המתיחות מול איראן, דובר צה"ל עדכן כי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד ליום שלישי הקרוב.

0: בשעה 20:00. הסנטור האמריקני לינדזי גראם, חבר המפלגה הרפובליקנית שנחשב מקורב לנשיא טראמפ, התייחס למגעים להפסקת אש עם איראן והזהיר כי אם יחתם הסכם לסיום העימות האיראני מתוך אמונה שלא ניתן להגן על מצר הורמוז מפני הטרור האיראני ושאיראן עדיין מחזיקה ביכולת להשמיד תשתיות נפט מרכזיות במפרץ, אז האיראן תצטייר ככוח דומיננטי המחייב פתרון דיפלומטי. התפיסה הזו מהווה שינוי משמעותי במאזן הכוחות באזור, ולאורך זמן היא תהפוך לסיוט עבור ישראל. הדבר המעורר גם תהייה, מדוע המלחמה בכלל החלה מלכתחילה, עם תפיסות אלו אכן מדויקות, כך לינדזי גראם. ולסיום, בקרן למורשת הכותל המערבי מסכמים בסיפוק רב את חג השבועות עם למעלה מ-100 אלף איש שפקדו את רחבת הכותל המערבי במהלך החג והשבת, זכר למנהג העלייה לרגל. סיוע של החג נרשם בבוקר חג השבועות עם תפילת ותיקין בהשתתפות למעלה מ-20 אלף מתפללים שמילאו את רחבת הכותל בתפילה. גם למתחם קבר דוד המלך הסמוך לכותל נערו אלפים במהלך החג לציון יום פטירתו של דוד המלך החל בחג השבועות. התחזית מיד.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, ביום שני מעונן חלקית עד בהיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד טקס ובזול.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.

אבוי סבי לוקח יד ונותן מעגלים גדולים לכבוד דוד המלך, תיקודים לכבוד ועם שמירות ישראל מלכה משיחה, אבוי סבי.

0: שבוע טוב, שבוע טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם ואיך אתם חשים כאן במוצאי השבת מלוקיישן מרגש במיוחד לאחר חג ושבת קבלת התורה. כמה התרגשות וכמה שמחה הייתה לנו החג הזה בעת הזו, בעת המאתגרת כל כך, לבוא ולחוג יחד את חג שבועות. לאחר מכן שבת בנחנו, התארגנו, התפקסנו לקראת שגרה מבורכת, כל אלו ועוד עד בעזרת השם, ללא הפרעות מיוחדות עד צום תשעה באב. דודי איינורן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מבורך. אתה לא אומר, אבל איפה אנחנו? תספר למאזינים, איפה אנחנו?
0: אנחנו היום מלוקיישן מיוחד מאוד, כאן עם נאורי היקר שארגן אותנו, הכין אותנו, ובעיקר הודיע לנו מהיכן אנחנו משדרים, ככה שיכלנו לבוא ישר מהחניון למקום, ולא הסתובבנו בכלל 40 דקות סתם.
1: אבל אנחנו בקבר דוד המלך, ממש סמוך לקבר דוד המלך. יום הילולת דוד המלך, יום הולדת דוד המלך.
0: יום פטירת.
1: יום פטירת, אני ברוך השם זכיתי לומר את התהילים גם בלילה, גם ביום. ואתה יודע, קוראים לי גם על שם דוד המלך בעצם.
0: מה אתה מדבר?
1: כן. הברית שלי הייתה ממש אושפזין, סוכות של דוד המלך, אבל אנחנו פה מתחברים לאווירה ולמוזיקה, אלפי אנשים כבר גודשים פה את המקום. על הבמה שטיין מנגן.
0: בוא נזמין פה את ציבור הירים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים להצטרף איתנו כאן בהילולת דוד המלך. אנחנו כאן ממש מתחת אלם המילה בין קבר דוד הפיזי האמיתי לבין החניון כאן במתחם גן אבונים, כך זה נקרא, שמחת ההילולה המרכזית במתחם גן אבונים. כמובן שאיש בעל יעדר השמחה כאן בשיאה, קלייזמר, שמחה, ריקודים, אווירה, גם משהו לשתות ולאכול אם תרצו יהיה כאן. אנחנו נעביר לכם את הקולות בשעתיים הקרובות איתכם אהרוני ודודי צאת הכוכבים, פותחים שבוע מקווים שגרה מבורכת עם בעזרת השם בסייעת הדשמיה וכמובן שליחה והנאמנים של הקדוש ברוך הוא טראמפ ודומיאב שישאירו לנו שגרה מבורכת בעת הזו. דודי
1: על הבמה, אברי מבלטי, רפי שטיין על הקלידים ואברי מלונגר עם כל הנשפנים פה, יש פה אווירת מרון קצת.
0: יש פה, חד משמעית. בואו נשמע קצת, בואו נתחבר.

0: כן, כן, אנחנו כאן במתחם קבר דוד המלך, בריקודים גדולים כאן ליום ההילולה, יום הפטירה, יום הולדתו.
1: כמה בני ישיבות, איזו שמחה אחרי לילה של שטייגן, אחרי באמת ליל שבועות מדהים. המוני בית ישראל קודשים פה את המקום, ריקודים. יש פה גם יהודה איחוד מרגש בין מחורי ישיבות הלטאים, רבר הלך, ספרדים, מכל העדות, מכל המגזרים. באמת מרגש להיות פה.
0: בהחלט, אנחנו כאן נמשיך ונעביר את הקולות בשעתיים הקרובות כאן. אתם יותר ממוזמנים לכאן, לרחבה.
1: גן הבונים, ממש מאחורי קבר דוד המלך. כל מי שהולך לקבר דוד המלך, הלילה להתפלל.
0: על קר הדשא, המונים שככה רוקדים, שמחים, מתרגשים. בית הזו, הילולת דוד המלך כאמור. אנחנו מעבירים לכם את הקולות. עוד מעט ננסה כאן לראיין את אחד הנגנים שמשתתפים כאן בשמחה. בהמשך גם אולי נצליח לתפוס את הקולות.
1: נראה למטה אולי.
0: מרחבת הריקודים, או שנעלה אלינו לכאן את אחד הרוקדים, את מי שהגיעו כיתתו רגליהם בעת הזאת. צריך לומר פקקים גדולים כבר מהכניסה לעיר ועד לכאן שדרות ממילה עמוסים, גם הדרך לכותל שעכשיו המונים עושים את דרכם לרחבת הכותל וממנה לאחר חג השבועות.
2: ינו מקבלים לברכה.

0: יהודה, אם היינו עושים פה תחרות ריקוד, אני חושב שהריבר הלך לוקחים פה בקלות.
1: חד משמעית מאז ומעולם, אגב, צריך לומר, ליד הציבור הליטאי, כי היינו כאפס, אבל כאן אנחנו רוצים שוב להזמין לכאן את כולם, לרחבת הריקודים, לקר הדשא, המונים, המונים שמגיעים וזולגים לכאן מקבר דוד המלך הפיזי שכולנו מכירים, החוצה, שמאלה ושמאלה, ואתם תראו אותנו כאן, המוני בית ישראל שמתרגשים, שמחים, מגיעים במוצאי חג שבועות, שבת שהייתה לנו כאן, מוצאי שבת, בתקווה לשגרה מבורכת כאן, ההמונים שמגיעים, שמחים, עוברים דרך רחבת הכותל וממנה, ויוצרים כאן ככה להתרעננות הגוף והנפש כאן, מיקר הדשא, דודי, מדהים מה שקורה פה, לא?
0: בהחלט מדהים מה שקורה פה על הבמה, קלייזמרים, זמרים, רפי שטיין על הקלידים, באמת כמו שאמרת, המוני בית ישראל, פקקים גדולים וכל האזור פה, המונים גם קודשים כמובן את הכותל המערבי, כמדי שנה במוצאי חג השבועות. בעזרת השם אחר חוזרים לספסל הלימודים עד בין הזמנים, בתקווה שהכל יעבור בשגרה ובשלום, אבל אתה יודע, באו לפה קצת להוציא אנרגיות, להוציא כוחות ככה לפני החזרה לישיבה, אחרי הלימוד של ליל שבועות. אנחנו נמשיך להיות פה עד השעה אחת לפחות, נעביר לכם את הקולות מכאן.

0: לכל המצטרפים אלינו עכשיו כאן מרחבת קבר דוד המלך, כאן ריקודים, המונים שבאים מצטרפים, בחורי ישיבות, ריקוד הבקבוקים שגם הוא קורא כאן, תינוקות של בית רבן, מכל קצוות הקשת היהודית מגיעים לכאן היום, מוצאי חגי שבועות, מוצאי שבת, המונים המונים שבאים כאן ריקודים מרגשים. דודי, אני רוצה להעביר למאזינים שלנו את הקולות, תראה, חווה מתמלאת מרגע לרגע, נכון? אני מאמין שתוך ממש מספר דקות אנחנו יהיה כאן
1: אני חושב, כן, בשיא... חצי שעה מעכשיו כבר יהיה, כן, קצת קשה להיכנס למקום פה, אבל הריקודים סוערים, מחממים את הלב, למרות הקור שקצת התחיל,
0: אני לא חושב קור, יש כאן רוח מזערית,
1: נכון,
0: אבל לא היא תבוא ותעצור את השמחה, את אותן תינוקות של בית רבן, בחורי הישיבות.
1: בדיוק, החום הרוחני שיש פה, סתכל טעו שעולה עליו.
0: כן.
1: עם הבקבוק על הראש, זה דברים שבחור לטעי.
0: אז דודי, איפה אנחנו נמצאים מדויק? נעזור למי שכל, כל הירושלמים שנמצאים כאן באזור, למי שמגיע אלינו.
1: אז מי שמגיע
0: מקבר... תראה את הזרימה מהכותל.
1: בהחלט, אז מי שמגיע מקבר דוד המלך, אנחנו ממש שמאלה ושמאלה מאחור גן הבונים. למי שמגיע מכיוון הממילה, אז במקום להיכנס לכיוון העיר העתיקה, אתם יורדים במדרגות ממש למרגלות מגדל דוד. אנחנו נמצאים.
0: ההתרגשות
1: נמצאים.
0: כאן בהחלט בשיאה. תראה, אנשים הגיעו, אתה יודע, אם זה היה ביום רגיל, דודי, אני לא יודע אם היה כזאת שמחה והתרגשות, זאת אומרת, ההילולה כהילולה, מרגש, דוד המלך, נעים זמירות ישראל, אבל אחרי מוצאי שבועות, ושכולם לא נעים לומר ישנו היום, עם כוחות מחודשים,
1: קיבלו עוד יום
0: תראה
1: לישון.
0: מה קורה כאן מתחת, תראה.
1: ממש חבל שאנחנו לא יכולים להעביר את הקולות, אתה יודע, ויזואלי, שהמאזינים גם יוכלו לצפות בזה, אבל מי שגר פה באזור בהחלט, בהחלט מוזמן.

0: למי שמצטרף אלינו זה אתה, אנחנו נמצאים ביום אילולת דוד המלך, ממש למרגלות קבר דוד המלך, גן אבונים, המוני בית ישראל כבר הגיעו לכאן כדי לרקוד ולחגוג. יהודה, אני רוצה לומר לך שאנחנו נהיה פה ברצף עד השעה אחת, כי זה בעצם, אתה יודע, זה לא הקפות שניות שיש עצירות להקפות, או הדלקת מדורה בחנוכה או משהו כזה, אנחנו פשוט ברצף עד השעה אחת. נראה, אולי נהיה פה גם אחרי, אם לא יפריע לנו פה איזה...
1: ירושלמים ששומעים אותנו עכשיו מוזמנים לכאן לרחבה, לכאן הדשא, לבוא לשמוח איתנו כאן ביום ההילולה של דוד המלך. כאן המונים שהגיעו מרחוק ומקרוב, מכל כתבות הקשת היהודית נמצאים כאן, מחסידים, הדליטאים, בחורי ישיבות, ילדים, מבוגרים, המונים המונים שמגיעים לכאן, גם בעזרת אנשים, שידור ישיר מרחבת הריקודים כאן, בעזרת הגברים, אתם יותר מוזמנים, איך מגיעים, ומכאן אני חושב
0: מרגלות
1: ממתחם הקבר דוד, להגיד פרק תהילים בקבר דוד המלך, ושמאלה ושמאלה, אתם תראו אותנו כאן, מדהים מה שקורה כאן.
0: מתחם שטרן, אמרו לנו.
1: הצולה בגימל.
0: הצולה בגימל. אהוב, אחוריך מאזין גם...

0: טוב לכל לכל המצטרפים אלינו, עכשיו אנחנו כאן מרחבת קבר דוד המלך, הריקודים כאן בשיאה, מרחוק ומקרוב, מגיעים לכאן במוצאי החג, מוצאי חג שבועות, מוצאי השבת, כאן לשמוח, להתרגש, לרקוד. הרחבה כאן מתמלאת מרגע לרגע, המונים שזולגים מכיוון הכותל, מכיוון חניון ממילה, ולא רק, הקולות כאן מרגשים, שמחים, המונים שקופצים, שמחים, דודי. צפה איתי ביחד, תראה מה קורה כאן.
1: אני רואה, וזה באמת מרגש. תקל אפילו אנשים לא דתיים, אני רואה, הצטרפו ככה לריקודים. הריקודים רק הולכים וגדלים.
0: וגדלים, כן. הוא היה בכלל באמצע ריצה, והוא פשוט...
1: ממש ככה, רץ לפה.
0: זלג לפה.
1: כן. בהחלט מראות מחממים את הלב. על הבמה נוכל לספר שנמצאים אברהי מבלטי, רפי שטיין ותזמורתו כמובן.
0: את אחד מהם אנחנו ננסה להשיג ממש עוד דקות אחדות.
1: גם בימת כבוד קטנה יש פה עם כמה מהמתפללים הוותיקים ביותר של קבר דוד המלך שמגיעים לשם מדי יום ומתפללים, אז גם הם פה. אנחנו נשמח כמובן אם תצטרפו אלינו, אם לא תצטרפו אלינו פה, אז בבית.
0: אנחנו ננסה מכאן להעביר את המקסימום התרגשות והקולות, הריקודים מכאן מרחבת קבר דוד המלך, גם בעזרת אנשים צריך לומר, שידור ישיר מרחבת הגברים ומכר הדשא כאן שמתמלא מרגע לרגע. תראה את המעגל הזה עם החבדניקר ועם ה...
1: החבדניקר לתאי, הברסלב החילוני
0: ממש ככה, מדהים מה שקורה פה בהחלט. אתם מוזמנים גם אתם בבית, ברכב, איכן שלא תהיו, להגביה, להצטרף אלינו לקולות, לניגונים, אלולה דוד המלך מכאן מירושלים, עיר הבירה, כאן ממש סמוך לקברו של רחבת הקבר של דוד המלך. אנחנו מכאן משדרים אליכם את השמחה, את הריקודים מכאן, במזג צריך לומר נוח, מדויק,
1: שלם,
0: לעת הזו, בהחלט.

0: יהודה, אני לא נעים לי לומר, אבל אני ממש לא עומד בזה, ואני חושב שאני ארד למטה, ואני אצטרף לחוגגים.
1: תשמע, דודי, ממה שאני הכי נפעם לכאן, ממה שחוזות עיני, זה בעצם מהגיוון, מהצבע המדהים שיש לנו כאן, של חבדניקים ושל דתיים לאומיים, ושל ההוא שהצטרף מהריצה כאן לשדרות ממילה, ובחורי הישיבות, והגילאים, הצבעים. יש לנו פה את התולדות סהרון, עם הילדים של החלקה.
0: תראה מה זה, איזה יופי. יש פה קצת אווירת מירון, אפשר לומר.
1: חד משמעית, חד משמעית מירון. חד משמעית מירון קטן. לכל מי ששואל איכן אנחנו נמצאים.
0: גן הבונים למרגלות. גן הבונים, המלך, נכון. ממש על החומות. לפני
1: אני אומר, תגיעו לעזור, תגיעו לפי המוזיקה.
0: בדיוק, תגיעו לעזור ממילה. ולפי המוזיקה תתקרבו ותשמעו ותתחברו ותרקדו ותשמחו, והכל כמובן עילוי נשמת דוד המלך, יום פטירתו ויום הולדתו של נעים זמירות ישראל.

0: מחרימים בבית ישיבת כל יעקב שבאו לרקוד כל הכוח לרקוד על מן המלך שימו לב מי שעולה פה על האבנים רבותיי על החומות יש מצב שהאירוע יהיה בסיכון בגלל שאתם עולים לפה נא לכבד את דוד המלך לא אותנו רבותיי המשטרה רוצה שיהיה פה ביטחון
1: טוב, אנחנו כאן מתוך האירוע, צריך לומר רגע לפני סיום השעה הראשונה, אנחנו רואים כאן דרמה בשידור חי המוזיקה, הופסקה לפתע בהוראת המשטרה, רבים שמסכנים חייהם, עולים כאן על הסלעים ועל הגדרות.
2: זה חלק מהאווירה, זה חלק מהאווירה באירועים
1: גדולים. בהחלט, אבל סכנת נפשות דרך ארץ ונשמרתם קודם לאותם ריקודים ושמחה, המונים שצופים לכיוון הבמה, מבקשים להמשיך את השמחה, הנה זה קורה. אגב, הכהן הגדול בכבודו בעצמו מגיע לשם, אם אני לא טועה, תתקן אותי דודי.
2: וואי וואי, מה לך? ממש ככה.
1: טוב.
2: גם הלוויים אני רואה אחוריו. וואה,
3: מה שהולך פה.
2: מה שפה הולך.
1: הנה המוזיקה ממשיכה. הסדרנים מורידים את כל הבאים מכיווני הגדרות שמסכנים כאן.
2: מי הגיע, אבל אל תראה מי הגיע.
1: צריך לומר, הכל ברוך השם, ברוח טובה על מי מנוחות, והנה המוזיקה ממשיכה איתכם ביחד. ועכשיו נכנס לרחבה, אדם...
2: תצלם ותשלח לכל
1: המאזינים. דודי, תנסו לתאר לי מה אני רואה. שרביט ביד, מאופר, כולו לבן.
2: שרביט ביד, דגל ישראל, אפשר לומר.
1: לא, לא, אבל השרביט עכשיו הוא תופס אותה, כן?
2: עם
1: הסוס, עם הסוס, יש לו סוס. אה, זה ראש של סוס? אני לא מאמין.
2: מאופר בלבן, דגל ישראל.
1: אוי, מורידים לו את הדגל ישראל, תראה, תראה, תראה, תראה, שוברים לו את הדגל.
2: שוברים אותו.
1: שוברים לו את הדגל! וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, יש פה דרמות.
2: כן, בוא נגיד שזה לא המקום להיכנס
1: אליו עם דגל ישראל. וואי, וואי, הנה הוא מחזיר, טוב. השמחה כאן מסיעה לכל מי שרוצה להצטרף, להגיע, לחוות, לשמוח כאן בהילולת דוד המלך. מוצאי חג שבועות, מוצאי שבת. השמחה כאן בסיעה. המונים שמגיעים מקרוב ומרחוק, משדרות ממילה. מהחניון, דרך הכותל המערבי, דרך קבר דוד המלך. תגיעו לכאן, תגיעו לפי המוזיקה. מוזיקה מדהימה, שמחה, מאחדת. מלאה באור. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי,

0: על רקע צלילי הקלרינט, הסקסופון והקלידים. כאן אנחנו מסיימים שעה ראשונה איתכם כאן בצאת הכוכבים, פותחים שבוע איתכם אהרוני ודודי, אבל הפעם מלוקיישן מרגש בזמן ובעת כל כך מרגשת, הילולת דוד המלך כאן ברחבת מתחת למרגלות רחבת ציון, קבר דוד המלך.
1: בהחלט רגעים מרגשים, סוג של מירון כמו שאמרנו מקודם, המוני בית ישראל רוקדים, צאת חג השבועות, מוצאי שבת, נעים סבירות ישראל, הילולת דוד המלך. אנחנו נפרדים, שעה ראשונה, מיד מיד אחרי החדשות, אנחנו ממשיכים לעוד שעה עמוסה בריקודים, שמחה, נעביר לכם פה את כל הקולות.
0: ריקה לחלוטין מפרסומות, ואולי יהיה לנו כאן גם כמה רעיונות עם בעלי המנגנים כאן במקום, אנחנו עושים מאמצים גדולים שהם יגיעו אלינו. תראה את הזמר איפה מצא לו מקום לעמוד, בעוד הוא פינה את האחרים שלא יעמדו במקום מסוכן, הוא נעמד שם בדיוק.
1: הוא נעמד שם בדיוק לעמוד שלו.
0: שזה מדהים ומרגש.
1: ושם גם מתחוללת דרמה לא קטנה, בצד השני, אבל בסדר. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תכף שעה שנייה חדשות, פרסומות, ואנחנו שווים.
2: רבותיי, כנסו לכבוד דוד המלך לרחבה, אל תיתנו לשום דבר להראות לך לדוד המלך במסיבה.
3: איך תנסו לו את הדבר?
2: חתונה דוד המלך, אבוי סתם.

0: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האיש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים.

והנה רבי משה חבושה מתוך הופעה שהייתה אצלנו כאן באולפן, בלחן של עמוס דודי, משה חבושה עם פתיחה מדהימה לכבוד ירושלים, עיר הקודש, בבקשה.

עכשיו אנחנו למחוזת של הסמכות. יהודה חדד ירים לנו לכבוד החתנים והקלות, שיהיה הרבה מזל טוב לכולם ורק סמכות.

עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאלחנן משמרתי, דניאל שאלתיאל וחיים ג'רבי, שהיו באשדוד, כאן במופע בקול ברמה אצל הרב שלום לוי, ילדי סגי ויעקב. פתיחה מיוחדת במקם רסט, וגם את השיר אלוקיי, אל תעזבני. בבקשה.

עכשיו אנחנו לג'ו אמר הראשון ששר את השיר ישמח משה, ותמיד מחברים את זה עם שלום לבן דודי. בבקשה, הלחן הראשון.

עכשיו יש לחן שכולם מכירים אותו, באמת במקרה מצאתי אותו עם גדול החזנים, רבי דוד ריאחי, זיכרונו לברכה, שהיה אחד מהמורים הטובים למוזיקה שלנו, עוד בנתניה ועוד בכל הארץ ובכל העולם כולו. דוד ריאחי, תנו כבוד לתורה.

עכשיו אנחנו למשה דואק. ייתן לנו כאן מחרוזת מעיין הנאורים, וזה מתוך הופעה שהייתה בבת ים. בואו נתפנן, פנן אמיתי, משה דואק, בבקשה.

עכשיו, לפני שככה נתפנן, אנחנו רוצים לעבור למחרוזת טברנה של עומר ביטון, מחרוזת רפאני, שיהיה רפואה שלמה לכל הפצועים, כל חיילי צבא הגנה לישראל, שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים בעזרת השם.

אנחנו עכשיו למקם השבת, מקם ביד צבא, אפשר לומר, והנה מקהלת זמרת הארץ, חן הווה, חן חן, יחד עם החזן יהודה והקנין, וכל הפייטנים המיוחדים שם, רם מזרחי, מי שכתב את המילים לשיר הזה, ניסים בן יצחק הלוי.

זכינו ככה לסיים ולקבל את התורה בחג השבועות, לסיים את כל התיקון וללמוד, ואמרנו אפילו את התפילה המיוחדת לקבלת התורה. אז אני חושב שזה הזמן לחזק את כל בני התורה, והנה, אשרי כל בני תורה, המילים של הרב יצחק סונה, והביצוע של אחיו ציון יחזקאל, אשרי כל בני תורה.